0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjois.

Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä musta pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta.

0: Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Radio Kaleva.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
3: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
2: Rautio kalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Radio Kaleva.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki

0: kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
6: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
8: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Hyvää sunnuntaita, ihminen. Kello on tässä vaiheessa 14 ja on aika sunnuntai-iltapäivä Kimar-letkalle. Minä olen Ville Moikkula, toimin letkaohjaajana tämän matkan aikana, joka kestää tuonne noin kello 18-17 tietämille. Ei ole mihinkään kiire, sunnuntaina ei pidä ollakaan. Ei tarvitse katsoa kelloa niin tarkkaan kuin sitä joskus katsellaan. Kolme arkistojen aaretta tänään luvassa matkaamme puheaiheisiin, polttaviin, ehkä jopa tunteita herättäviin sellaisiin. Kuuntelemme kesäistä musiikkia hevimmällä tatsilla ja sen lisäksi nautiskellaan kesän rapakarin tunnelmista. Tämä kaikki tänään luvassa ja homman käynnistää kevään uutuuskeskustelusarjamme. Kuka mitä hän? Nyt kesätauolla, mutta näin kesän aikana pääset kuulemaan näitä menneitä keskusteluja. Mikä puhutti toukokuun alussa 2026? Siitä lisää. Sinead O'Connorin jälkeen.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa. On torstai ja se on taas Kuka mitä hä? Paneeli täällä paikan päällä. Kuka mitä hä? On siis Radio Kalevan tällainen rempsakka keskusteluohjelma. Joka toinen torstai täällä on kanssani 2-3 ihmistä pähkäilemässä aiheita, jotka viime aikoina ovat keskimäärin riemastuttaneet, raivostuttaneet tai muuten ihmetyttäneet pientä ihmistä. Ja tänään täällä studiossa kanssani pähkäilemässä näitä tunteikkaita aiheita on muun muassa apulaisproffa, tulevaisuuden teknologian kehittäjä Ella Peltonen, pehmoeläinnainen.
5: Moikka.
3: Ootko ostanut viime aikoina uusia pehmoeläimiä?
5: En nyt ihan hetken.
3: Okei, mutta niitä on sulla työhuoneella aika paljon.
5: Aina, totta kai.
3: Kyllä, mikä on tämän hetken suokkari?
5: Pahan pistit. Varmaan semmoinen yksi, onkohan se nyt koala, semmoinen vihreä edelleen.
3: Kukaan voisi vastustaa pehmokoalaa. Paikan päällä myös meidän kiintiömuhoslainen, taiteellinen johtaja Jenni Kinnunen, terve taas.
2: Kiitoksia. Terveisiä Muhokselta.
3: Oliko sutjakka matka Muhokselta Ouluun?
2: No kyllä oli ihan sutjakka matka. Ja tuntui, että taas kun tuon valtakunnan rajan ylitti tälle puolelle, niin sitten kuuli täällä, että oho, täällähän on kaupungissa tapahtunut vaikka ja mitä.
3: Voi kuule, että täällä Maalikylillä tapahtuu. Eikö niin, Joonas Piippola?
6: Täällä tapahtuu ja hyvä niin. Buenos dias.
3: Buenos dias, meidän letkeälanteinen parkettien partaveitsijä, yrittäjä Joonas Piippola täällä. Mies kiintiötä ylläpitämässä, se on arvokas
6: kiintiö,
3: rooli.
6: Lattaritanssia.
3: Niin. Kyllä.
6: Kiitos.
3: Näin. Mitä aiheita meidän keskustelijat ovat valinneet, siihen mennään tuota tuonnempana, mutta mä ajattelin, että mä ensin kysäsin esimerkiksi tätä, kun nyt on päästy jo toukokuun puolelle ja tietenkin sieltä alkaa pikkuhiljaa kesälomat häämöttämään. Niin mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta, jonka opetusministeri Anders Adelcreutz on jälleen napannut meille pöytään, että koulujen kesälomia rukattaisiin tällaiseen eurooppalaisempaan suuntaan, laitettaisiin huhtikuulle lomaviikko ja sitten taas koulujen kesälomat alkaisi Suomessa vähän myöhemmin. Mitä ajatuksia tämä herättää?
5: Onhan se aika pitkä se kevätkuukausi, jotenkin tuntuu itse. En nyt lapsiin tai kouluihin ole varsinaisesti sekaantunut, kun opetan tuolla korkeakoulussa, mutta se, meillä on aikuiset, aika aikuisia, enimmäkseen aikuisia ne opiskelijat. Mutta kyllähän se tuntuu, se kevät tuntuu aina niin hirmu pitkältä, että sitten kun pitäisi niinku vielä juhannuksen jälkeen jatkaa kouluun, ei.
3: Niin.
5: Ei.
3: Joo, ja nyt sitten Joonas ja Jenni, mä tiedän, että teillä on jälkikasvua, niin olisiko se järkevämpää, että lomat alkaisi lapsukaisillakin vasta lähempänä juhannusta?
2: No mä sanon, että ainahan voisi jotain kokeilla. Eihän se selviä, miten joku uusi systeemi toimii ennen kuin sitä kenties kokeillaan. Mutta toisaalta mä oon ehkä myös huono sanomaan sitten, koska mun työ ei noudata myöskään tämmöisiä ihan perinteisiä tavallisia tuntityöaikoja tai jotakin muuta. Ja lomat voi olla muutenkin itselläkin vähän miten sattuu, niin sitten se hämärtyy ehkä sillä tavalla se kokonaiskuva siitä, että onko nyt hyvä olla lomalla. Me ollaan lomalla silloin, kun on oltava lomalla.
3: Jestas, sä oot semmoinen systeemiuskovainen ja jotenkin kaikkein mukautuvainen. Mä oon hämmentynyt, että ei herätä sen enempää.

0: herättää tunteita, Joonas?
1: Eikä mussakaan herätä ihan hirveästi.
0: Ei mitään, intohimoja.
1: Että oma tilanne on nyt niin, että ollaan lomalla silloin, kun lomailuttaa, niin ei mulla ole tavallaan, mä en mene ehkä ihan sen peruskalenterin mukaan. Mutta jos nyt ajatellaan, että vaikka lasten koulunkäyntiä yleensä tämä niin kuin toukokuu, niin tämä on jo semmoista vähän, palautellaan kirjoja ja tehdään sitä sun tätä. Ja se on
0: rukkaset
1: vähän semmoista,
0: tipahtaa.
1: Niin, vähän odotellaan sitä jo sitä, niin kuin sitä kesälomaa alkua. Niin sitten jos tässä olisi vielä niin kuin viikon joku ekstra lomaa, sitten me vielä venytettä sitä, että meneekö se siihen, että se on vaan entisestään, sitten ollaan sortsit ja teepaita päällä siellä koulussa ja tehdään kaikkia kivoja retkiä ja muuta. Että onko se sitten kuitenkin, että puskettaisiin tämä kevät, niin kuin vaikka ollaan väsyneitä, niin puskettaisiin se ja sitten jäähän kunnolla kesälomalle ja sitten se olisi pitkä se kesäloma. Ehkä mä oon ton kannalla vielä.
0: Joo, mutta eurooppalaisuus, koko muu Eurooppa.
2: Mutta se täytyy kyllä myöntää, että siis koko muu Eurooppahan lomailee elokuussa ja sitten meillä on niinku aivan niin kuin jo tavallaan arki päällä. Ja sitten toisaalta myös niin kuin elokuussa järjestetään ihan hirveästi tapahtumia. Nyt esimerkiksi tänä vuonna niin koko elokuu on aivan tuuta.
0: Ja ylipäätään Oulussa, siis elokuuhan on aivan piukassa. Kyllä. Ja elokuussa usein kivat kelit. Kesäkuun alussa sataa vielä lunta vaakatasossa monesti.
1: No, oliko siinä ajatus, että se olisi myös jatkunut pitempään vai mikä siinä oli niin kuin niin lähtökohta?
2: Olisiko siinä tämmöinen spring break ja sitten oltaisiin vielä niin kuin kesä heinäkuulla koulussa ja sitten lomailta sitten siellä elokuulla.
1: Niin, ehkä sen mieltä, että se olisi kiva ehkä, että jos se pitenisi sinne just sinne elokuulle. Ja tätähän oli vähän sitten myös niin kuin aikuisille puhuttu, että se painottu se lomaviikko tai lomakuukausi sinne elokuulle. Että on niin varmaan huomattu, että sitä tapahtumaa on ja säätä on ja muuta on niin kuin hyvästikin silloin elokuussa.
2: Juhannus on pyhä. Juhannus
3: on pyhä ja juhannuksen jälkeisen viikolla ei saa tapahtua mitään. Sehän se kuuluu tähän.
2: Mä mietin sitä,
3: että onhan se elokuu sitten, jos meidän pitää olla lomalla kaikkien muiden kanssa samaan aikaan, niin eikö se tarkoita sitä, että matkat on kalliimpia, vaikeampi saada hotellihuoneet, jos haluaa perheen kanssa mennä johonkin. Luulisi, että täällä olisi niinku positiivisempia vaikutuksia, jos me ollaan sitten niinku lomamatkalla eri aikaan kuin kaikki saksalaiset.
0: Niin, kyllä. No niin, ei siirretä mitään. Pidetään
1: ei edes kelloja.
3: Ei varsinkaan kelloja.
0: Ei, Anders, emme halua siirtoa. Näin, kuka mitä keskustelut Radio Kalevassa jatkuu.

0: Tämä on Radio Kaleva ja kuka mitä? Keskusteluohjelma. Tässä edellisellä kerralla ihmiset ihan harjoitteli tätä lausumusta. Haluaako joku teistä harjoitella, miten tämä lausutaan?
1: Kuka mitä? Hei!
0: No niin, sieltä tuli vähän persoonallista tulkintaa Jenni Kinnuselta, täällä siis kanssani studiossa Jennin lisäksi myös, mä rupesin sanoa, että Ella Eronen, mutta...
2: Ei, en ole vielä niin kuuluisi, olisinkin.
0: Ai, mikä diivahan olikaan.
2: Aivan.
0: Ella Eronen, mutta siis Ella Peltonen.
3: Sulle tuli se Ella Eronen mieleen tästä mun tulkinnasta.
0: Niin, niin se varmasti tuli.
2: Erottinen
0: tulkin. Ja sitten myös yrittäjä Joonas Piippola. Jo vain. Me juteltiin tuossa vähän jo kesälomien, koululaisten kesälomien siirrosta. Ei aiheuttanut suuria tunteita, mutta entäpä sitten tämä Ylen uutinen, että työpaikalla pitäisi vatvoa enemmän tunteita. Ylen tuoreessa jutussa kerrottiin, että esimerkiksi Sveabankissa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirrytty fiilis- ja tavoitekeskusteluihin, eli tunteista puhumiseen. Ja Sveabankista HR-johtaja toteaa, että tunteet on osa elämää ja myös osa työelämää, ja niistä pitäisi puhua enemmän. Onko teidän mielestä hyvä idea?
2: Ei jaksa. Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin mä haluan mennä töihin tekemään töitä.
0: Lisää Exceliä, numeroita, tavoitteita.
2: Joo, mä ymmärrän sen, että se on niinku hyvä, että on semmoinen avoin keskusteluilmapiiri, että totta kai vaikeat asiat otetaan esiin ja totta kai niinku pitää olla niinku sellainen ihminen ihmiselle. Mm. Mutta että joku raja siinäkin, että kuinka paljon työelämässä nyt tullaan valittaa toisillemme itse kunkin omista elämän ongelmista, että jotenkin tuntuu, että niinku aikuisen ihmisen kuitenkin pitäisi niinku itse kantaa sitä
0: omista
2: tunteista. Älä
0: ole noin nuiva, Joonas, yrittäjä ja työnantaja. Mitä mieltä olet? Lisää tunnepuhetta työpaikalle.
4: Mä ajattelen näin, että tuossa niinku Sveabankki on nyt siellä ollut markkinointiporukka istattanut saman pöydän ääreen ja miettinyt, että me ollaan tämmöinen tunteeton, kasvoton pankki ja perintäyhtiö.
2: Että niin perintäyhtiö haluaa puhua tunteista.
4: Niin, että kyllä siinä on enemmän niin kuin oman kilpensä kiilottamista. Nyt mä voin
0: älä
4: niin
0: täällä todetaan Yle jutussa, että erityisesti edellisten 5 vuoden aikana ja koronapandemian jälkeen tunteiden merkitys on noussut keskusteluun. Ja Sveabankin HR-johtaja Tuomisto toteaa, että tunteet vaikuttaa päätöksentekoon, mikä on tärkeää tiedostaa rahoitusalalla.
4: Mielenkiintoista. Kyllä mulle ei ole kyllä niin päivän tunnelmia hirveästi kysynyt, kun mä oon tuolla lainoja hakenut pankista. Mutta jos se jotenkin tuotaisi toi tunnemaailma tuonne myös niin kuin hyvin vahvasti tuonne pankkiin, niin kyllä mä oon ihan sen kannalla ja ehkä tuonne niin kuin yrityselämäänkin.
0: Kaikkialle niin, tietenkin näin. No okei, aiheesta toiseen, kun mä yritän kaivaa teistä nyt tunteita esiin ennen meidän päivän pääkeskustelua. Entäpä euroviisut? Sitten kun tämä keskustelu tulee uusintana torstaina, niin me ollaan jo Eurovision kynnyksellä nyt. Tässä keskustelun alla meillä on siihen vielä reilu viikko, mutta herättääkö tunteita? Siellä ollaan kuulle liekin heittimenä ja ennakkosuosikkina.
3: Ai ollaanko me ennakkosuosikkina?
2: Jopa vuosihan me ollaan. Ainahan me ollaan. Siis lähettää Suomi mitä tahansa, niin aina se on ennakkosuosikki. Hirveet spekulaatiot ja Suomi taas voittaa. No ei voita.
0: Nyt me oikeasti ollaan. Oikeasti ollaan.
3: Mutta ollaanhan me voitettu.
0: No nimenomaan, kerran. Ja siitä on nyt se 20 vuotta.
3: 20 vuotta.
0: Tämä on juhlavuosi.
3: Minä muistan sen hetken.
0: Minä nukahin ja minä muistan, kun minä heräsin siihen, että ystävältä tulee viestiä, Suomi voittaa, Suomi oikeasti voittaa.
2: Mutta on ehkä vähän tämmöinen samanlainen juttu kuin joku lätkä MM-kisat, että kun sä voitat sen tarpeeksi monta kertaa, niin sitten se on vähän semmoinen, aha, okei. Okay. Eikö se kärjäkin, kun tuli toiseksi, niin se oli vähän niin kuin semmoinen melkein voittaa.

0: Ja oli se henkinen voitto. Et onko se enää niin hienoa, jos me voitettaisiin?
1: No
0: tai
1: ei.
0: Oltaisiin.
2: Ja mitä sitten, jos voitetaan, niin sitten on hirveä taistelu. Kummassa sitten pidetään Eurovision, Helsingissä vai Tampereella?
0: Tietenkin se pidetään Tampereella. Kaikki tapahtuu Tampereella.
3: Tampereella.
0: Niin, no niin.
2: Se on päätetty. Oulun stadionilla tuossa.
0: Onhan se hyvä biisi. Se on kiva biisi, mutta en mä nyt jotenkin, ei se nyt herätä mitään tunteita.
3: Mutta Ouluhalli itse asiassa voisi olla hyvä idea kyllä, koska nyt tänä vuonnahan aika paljon on ollut Ouluhallissa jättimäisiä tapahtumia.
0: Me ollaan kulttuuripääkaupunki, kyllä täällä yhden Euroviisun voisi.
3: Kaivattaisiin Euroviisufinaalia
0: Suomeen
3: ja Ouluun.
0: Tämä linjattiin nyt Tampereelle ja Ouluun ja vaikka vala minne, mutta mitkä ovat päivän todelliset puheenaiheet, niitä mitä meidän keskustelijat ovat itse tuomassa pöytään, siihen palataan heti uutisten jälkeen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Koka me tää? -keskusteluohjelma. Tänään kanssani keskustelemassa täällä jo kerran Ella Eroseksi nimettämäni Ella Peltonen, tulevaisuuden teknologian kehittäjä, meidän mahtava Pelle Peloton tuolta Linnanmaalta Oulun yliopistosta. Ei. No sinne päin, apulaisprof. Sitten meillä on täällä kanssamme taiteellinen johtaja Miss Muhos, Jenni Kinnonen.
1: Muhoksen Mimmi, kyllä.
0: Kyllä. Ja miehiä pitää olla aina myös joukossa mukana. Ja mieskiintiötä meillä on täyttämässä täällä oululainen yrittäjä, tanssiopettaja Joonas Piippola.
2: Kyllä.
0: Täällä näin. Ellan aiheella aloitamme. Ole hyvä.
3: Kiitos. Joo, mä halusin nostaa esiin. Vähän yllätyin suoraan sanottuna. Huoltovarmuuskeskus julkaisi yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja puolustusvoimien, ketä siellä nyt on ministeriöitä ollut, puolustusministeriö taustalla, niin tämmöisen skenaariopohjaisen työskentelyvälineen Suomen varautumisesta kriisitilanteeseen, joka on siis sota. Eli jos Suomi ajautuisi sotilaallisen voimankäytön kohteeksi, niin miten tämä kriisi etenisi? Ja tämä on siis skenaariotyökalu, eli tarkoittaa sitä, että tämä ei ole ennuste, vaan se on semmoinen niin kuin yksi mahdollinen skenaario, jota käytetään sitten tämmöisessä niin kuin pääasiassa yritysten ja yhteisöjen niin kuin huoltovarmuuden tämmöisessä keskustelussa ja kehittämisessä, että miten meidän yritys tai yhteisö on valmistautunut ja miten me toimittaisiin, miten me reagoitaisiin tiettyihin tilanteisiin. Ja kiinnostavaa tässä siis lukee ihan yksityishenkilönäkin olisi se, että niin kuin lukee sitä, se teksti on aika rajua. Että miten niin kun Suomen tilanne etenee, kun itärajalta tulee ensin drooneja, no niitä on nähtykin jo. Mm. Sitten sulkeutuu Itämeri, alkaa olemaan pula lääkkeistä, ulkomaalaisista elintarvikkeista. Vessapaperista ei tule pulaa, mutta

kääntää tietysti hamstraamaan, että miten tämmöinen tilanne kehittyy. Ja sitten, että kun mennään tämmöiseen puolustuskantaan, ja valtio alkaa ottaa isommin roolia yhteiskunnasta. Sitten alkaa tämä sotilaallinen voimankäyttö, ohjusisku ja se oli niin kuin

0: itärajalta tullaan. Ja idästä nimenomaan, ei lännestä ei kukaan nyt taas hyökkää. Mm.
1: Kyllä. No mitä haluaisit kanssa keskustelijoilta kysyä
0: mä
1: tästä?
0: Mä haluaisin ihan siis kysyä, että millaisia tunteita sä saat kysyä.
2: Sä sanoit kyllä äsken, että tunteita ei tarvitse käsitellä.
0: Sanoinko? Anteeksi.
3: Ollaanko me töissä? Ei me ole.
2: Ei me ole töissä. Niin. No niin,
0: Mutta siis työpaikallahan tätäkin sitten voi, jos haluaa niistä tunteista puhua, niin voi miettiä tämmöisen niin kuin vakavan asian kautta niitä tunteita, mitä herää. Mutta mitä tunteet teille ylipäätään herää tämmöisestä ajatuksesta?
1: Että oletteko nyt yllättyneitä ensinnäkin siitä, että meidän Ella on lukenut huoltovarmuuskeskuksen tällaisen julkaisun? Ja tulisiko itsellä mieleen lukea sellaista? Mitä sanoo Jenni ja
2: Joops? No en tiedä, mitä sä Ella lueskelet, mutta siis kyllähän yleisesti ottaen kyllähän nyt sitä sattuu itsekin lueskelemaan vaikka minkä näköisiä mielenkiintoisia asioita, joihin törmää siellä sun täällä. Ja en ole sinällään itse yllättynyt edes, että tällaista, niin kun sanoit, että niin kun tietyllä tavalla yllättävää, että tämä skenaario niin kun julkaistiin, niin mä en ole sinällään niin kun yllättynyt, koska tällaisia niin kuin pohjavirtoja on mun mielestä ollut niin kuin olemassa jo tässä jonkin aikaa, että tämmöistä varautumiskeskustelua, niin kuin, vaikka se ei nouse ehkä sellaiseen niin kuin
1: kahvipöytäkeskusteluun,
2: ja mä en tiedä, että onko tästäkään nyt oikeasti niin kuin mitenkään niin kuin uutisoitu tai ylipäätään nouseeko se sellaiseksi aiheeksi, mutta esimerkiksi mun kotipaikkakunnalla niin on ollut jo olemassa tämmöinen viime syksystä semmoinen hanke, joka keskittyy nimenomaan kylien niin kuin tämmöisen huoltovarmuus ja varautumis, että mistä aggregaatit ja mistä, miten radioyhteydet ja kaikkea tällaista vesikaivojuttua, että mun mielestä se vire on ollut olemassa jo jonkin aikaa.
1: Kyllä,
2: että,
1: kyllä.
2: Että sitten sieltä vaan pulpahtelee tämmöisiä sitten huoltovarmuuskeskuksen niin, ja puolustusvoimien tiedotteita sitten
1: Elämme
2: välillä.
1: Tällaisia aikoja. Mm. Luuletko Ella, että säkään olisit vaikka 5 vuotta sitten lukenut tällaisen julkaisun?
0: Kyllä mä varmaan olisin ihan työn puolesta tulee lueskeltua kaikkea, mutta tämä nyt on ehkä semmoinen teema, joka kyllä olisi ehkä tarttunut jo 5 vuotta sitten, mutta nyt varsinkin totta kai.
2: En mä usko, että tämä niinku myöskään ministeriö tuolla sisäisesti, ja on paljon sellaisia osa-alueita, mikä ei tavallaan niinku ehkä tavalliselle kansalaiselle niinku tuu oikeasti missään vaiheessa niinku ilmi, mutta kyllähän mun mielestä Suomessa on ollut tämä sotilaallinen varautuminen niinku kautta linjan ollut koko ajan olemassa.
3: Niin on tasaiseen nostettu ja ettei pääse unohtuu, mikä sinänsä varmaan on ihan jees, mutta kyllähän tämä oli just niin kuin sanoit, että se on tässä niin kuin ollut viime vuosien, niin muista presidentinvaalit esimerkiksi tosi monessa vaalikeskustelussa nostettiin tämmöisiä skenaarioita, että nyt tapahtuu näin ja näin ja näin ja miten toimisit, ja sitten kysyttiin jokaiselta, että se oli semmoinen niin kuin en aikaisemmita presidenttivaaleista, kyllä en muista, että oli noin niin kuin vahvasti tuotu esille sitä. Mm,
0: kyllähän tässä yhteydessä sit nostettiin esiin nämä, niin kuin, mitkä on ollut jo kauan, eli nämä kotivarat ja vastaavat asiat, koska kuitenkin eletään arktisessa maassa, jossa niin kuin laajamittainen sähkökatko tai mikä tahansa infrastruktuurihäiriö aiheuttaa keskellä talvea aidosti ongelmia. Että ei sen tarvitse olla sotatila, mutta että tavallaan tämmöisen niin kuin kriisiin, henkinen sopeutuminen siihen kriisiin on mun mielestä asia, mikä on ihan hyväkin aina silloin tällöin palauttaa mieleen.
1: Mm. Mutta onko esimerkiksi, nyt viime aikoina on puhuttu aika paljon junayhteyksistä, näistä Oulun seudun lähijunasuunnitelmista ja hankkeista, ja sitten meidän raideyhteydestä tuonne Ruotsin suuntaan. Että
2: onko sitä vai eikö sitä ole?
0: On se avattu, mutta ei siellä kai nyt vasta, kun ne aloittaa se liikenne.
2: Siis kulkeeko siellä oikeasti junaa, vai onko tämä joku tornari vaan, joka pyörii
1: siis
2: täällä?
1: Ei ole vielä Oulu-Haaparanta toimivaa yhteyttä.
2: Siis en pääse Oulusta Tukholmaan junalla.
1: Et pääse sujuvasti. Sulla pitää kävellä välillä ja sulla pitää tehdä vaikka vallan mitä kommervenkkejä. Mutta siis suunnitelmissa ja ainakin pohjoisen ihmisten ja Oulun-seutulaisten toiveissa on, että tällainen tulisi. Ja tämä toki liittyy myös, tämä liittyy meidän peruskansalaisten matkustamis tietenkin halukkuuteen ja haaveisiin, mutta tämä liittyy tietenkin ennen kaikkea tällaiseen huoltovarmuuskysymyksiin tässäkin tapauksessa. Niin kuin tämä skenaariokin, niin eikö tässäkin muun muassa peilattu mahdollista sotatilaa, jolloin esimerkiksi Oulu-Helsinki yhteys on poikki?
0: Joo, ajatuksella nimenomaan se, että niin kuin Oulu-Helsinki pääraatotie on poikki ja mahdollisesti nelostie. Onhan teitähän toki on muitakin, mutta että niin kuin pää tie infrastruktuuri

0: struktuuri on poikki, mikä hankaloittaa tavaran liikkumista.
1: Kyllä, mutta siis näihin junayhteyksiin liittyen, niin kuinka paljon teikäläisen on miettinyt tätä, kun on puhuttu tästä Ruotsi-yhteydestä, että kiva, pääsisikö matkustamaan Stokikseen ja sieltä ehkä Eurooppaa raiteita pitkin, tai tuleeko sellaisia ajatuksia, että onpa myös hyvä, että meillä on tämä huoltovarmuusyhteys?
2: No mä ainakin sanoisin, että kyllä ainakin, mä oon siis Itä-Suomesta kotosi, no siellä on oma mentaliteettinsä tämmöinen pussin pohja fiilis nyt varsinkin kun itäraja on kiinni, niin siellä ollaan niinku selkä seinää vasten niin sanotusti. Mutta onhan se ihan selvä niinku täällä se, että se niinku Ruotsiin, Ruotsiin, Norjaan, Norjaan.
1: Näin.
3: Nouseeko muille huoltoa? Kysyt tunteista, niin kun puhutaan huoltovarmuuskeskuksesta, niin mulla tuli heti ensimmäisenä, niin se on saanut pienen kolauksen varmaan brändissä koko huoltovarmuuskeskus. Mulla tulee aina Onni Sarmasta ja maskikaupat mieleen.
2: Ihan välittömästi.
3: Jos huoltovarmuuskeskus julkaisee jotakin, niin mä oon vähän sellainen, että no käydään nyt katsoa, mitähän ne nyt on.
0: Ehkä tästä oppineena voi miettiä, aina puhutaan varmuusvarastoista ja muusta, mutta ehkä nyt voi miettiä sitä kotivaran tärkeyttä ja onko se nyt, kuinka monta pastapakettia voi olla itsellään, ettei tarvitsisi nyt ainakaan odottaa valtiolta mitään ruokaa.
1: Onko teillä kotivaraa oikeasti? Aikuisten oikeasti?
2: Ei. Mä asun maaseudulla.
3: Ja mä toivon, että sota-aikana toimii myös voltti, niin sitten mä luotan siihen.
0: Ei toimi, ne ulkomaalaiset joutuu lähteä maasta.
3: Sitten mä oon pulassa, sitten mä olen pulassa. Katkokaa rautatiet, tehkää, mutta jos voltti ei kulje, niin mä olen pulassa.
1: Joo,
3: ja mun perhe.
1: Kyllä. Joo, ei, mulla on, niin kun, mulla on kuukausin varaa, että yhden kerran kuussa käy isommin kaupassa ja silloin mä ostan tonnikalla säilykkeitä esimerkiksi. Että on niin kun jotakin backup-ruokaa, jos ei jaksa lähteä kauppaan.
0: Kyllä mullakin on
1: mulla
0: siis
1: kyllä huoltovaraa.
0: Pakastin on täynnä vanhaa ruokaa ja varmaan monta piirakkapohjaa ja sieniä löytyy ja marjoja ja muuta.
2: Mitä sitten, kun se sähkö menee poikki?
0: No se on hirveän hyvä kysymys, että syödään tosi paljon mustikoita.
2: Aivan, niin. Aivan, joo.
1: Kerralla syödään paljon, mutta pidempään ei sitten niin paljon.
2: Niin. Mutta siis meillä on hyvä tilanne tämän sähkökatkon suhteen, siis että on leiviuuni ja takka ja puuhella ja sitten ainut mikä on, niin siis se puhdas vesi on ehkä semmoinen, mihin ehkä pitäisi kiinnittää huomiota, kun ei ole omaa kaivoa, paitsi mökillä, mutta se nyt on siellä taas siellä Itä-Suomessa, niin sitten voi olla vähän ongelmallista.
1: No mä oon kuulemma miettinyt tätä samaa, että me oltaisiin mökillä, niin meillä menisi hyvin, koska meillä on siellä aurinkopaneelit ja ne pöhisyttää sen sähkön sinne ja on uunit ja on puuta ja
2: vähän
1: on kaivo.
2: Maata.
1: Joo, kyllä näin. Ainut ongelma on, että se on lähestulkoon itärajalla. Että mökki kyllä mietityttää.
2: Niin.
0: Kyllähän tämä ihmiselle, joka asuu, mäkin asun rivitalossa ja ollaan tässä ihan keskusta-alueella, niin tuossakin raportissa, siis skenaariossa nimenomaan kuvataan sitä, että hyökkäys tulee tammikuussa, jolloin on tämmöiset kovat pakkaset ja muutamassa tunnissa kaupunkiasuntojen lämpötila laskee niin kuin 10 asteeseen. Tai aika viileä voi tulla, että kun ei itsellä rivitalossa ole mitään leiviuunia. En tiedä, pitää homma joku kaveri, jolla on sitten se oma
2: tytä.
3: Missä ne teidän mökit olikaan?
1: Meillä ei ole mitään hätää. Jenni Kinnunen on meidän kaveri. Muhos ei ole niin kaukana idässä.
2: Ei hätää, minä olen teidän kanssanne.
1: Kyllä.
2: Minä virtaan vaan tuonne Muhokselle päin.
1: Tähän lohdulliseen tunnelmaan me päätämme nyt tämän keskustelun ja me siirrymme seuraavaan, joka ilmeisesti saattaa pikkusen liipatakin tätä meidän ekaa aihetta.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Kuka mitä hä? -keskusteluohjelma. Tänään kanssani juttelemassa täällä Ella Peltonen, Joonas Piippola ja Jenni Kinnunen. Ja Ella johdatti jo meidät aika vakavaankin keskusteluaiheeseen. Puhuttiin huoltovarmuuskeskuksesta ja kriisiaikojen skenaarioista, kotivarasta. Mutta mistä, Jenni, sinä haluat meidän puhuvan?
1: No, se liittyy tähän myös tähän huoltovarmuusasiaan, koska olettaisin, että sitten kaikki tämmöinen infra, niin siihen kuuluu myös sitten tämä meidän nykyinen sähkö- ja tietoteknologia riippuvuus, johon kuuluu sitten nämä datakeskukset, joitä nyt nousee kuin sieniä sateella.
0: Minunkin naapuri.
1: Kyllä niitä sinne Vaalan perälle ja Muhosperälle tai itse asiassa Pyhänselän alueelle on Muhoksellekin tulossa. Ja itse asiassa kunta on saanut 26 miljoonaa euroa infran rakentamiseen tähän erään nimeltä mainitsemattoman jätin datakeskushankkeeseen. Ja sitten tämä on mulle niin kuin silleen jännä aihe, koska mä oon nyt työskennellyt tosi pitkään niiden vesivoimayhteisöjen kanssa, jotka on siis sotien jälkeistä niin kuin teollisuusperintöä ja kulttuuriperintöä. Ja Muhoksella siinä on muun muassa Pyhäkosken voimalaitos. Ja sitten toisaalta tähän nimenomaan liittyy se, että tulee taas tämmöinen uusi tavalla

0: tavallaan niin kuin keskittymä sitten siihen viereen, eli datakeskushanke, joka ottaa sähköä sitten siitä sopivasti, kun siinä nyt on niitä sähkövoimalaitoksia, vesivoimalaitoksia. Ja sitten taas toinen on jäähdytysvesi, jota sitten Oulujoen vettä käytetään. Ja tämä on nyt semmoinen ollut teema tuolla niin kuin meillä päin, että mulle on tullut siitä välillä semmoinen olo, että en tiedä muistatteko männävuosien TV-mainosta, kun oli mummo kylän raitilla, veti potkurilla näin ja huuteli, että jahvat tulloo, jahvat tulloo.
1: Joo, muistus. Joo,
0: niin mulla on vähän tämmöinen samanlainen fiilis siellä, että siellä mennään meilläkin, että kuukkeli tulloo, kuukkeli tulloo. Ja että nyt niin kuin kaikki hollille ja näin, niin sitten mä seuraan tätä sitten, että mikä tämä nyt oikein sitten on ja mitä tästä niin kuin seuraa. Ja nythän tästä itse asiassa tästä kaavasta on tehty, yksityishenkilö on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen ja sitten kaikki tämä, että onko tehty riittävät luontoarvoselvitykset ja sitten myöskin tämä kysymys, että onko voinut olla tällä 26 miljoonalla eurolla jonkinnäköistä vaikutusta kenties kunnan päätöksentekoon. Että tämä on...
2: On se voinut vähän vaikuttaa.
0: Niin, mun kysymys on siis sitten kuitenkin se, että juuri vertaan tähän, niin kuin, tähän vesivoimaan, niin kuin, että se tuli ja sitten se meni ja nyt ne yhteisöt on lakastuneet ja viinirypäleet on muuttuneet rusinoiksi siellä vesivoimalla lämmitetyissä kasvihuoneissa ja niitä etäohjataan Espoosta, niin onko tämä, mikä tämä on tämä datakeskusten nousu ja tuho, mitä halleille tapahtuu sitten, kun koneiden käyttöikä päättyy, milloin se koneiden käyttöikä päättyy ylipäätään ja mitä tälle kaikille, niin kun nyt niin kun me ollaan valtavassa niin kun tämmöisessä niin kun datapurkauksen jotenkin niin kun keskellä, että mä osoitan tätä kysymystä.
1: Datahype.
0: Niin.
2: No me ollaan oltu jo 10-15 vuotta, että ei tämä nyt ainoastaan...
0: Ei se sillä tavalla, niin se ei ole uusi juttu, mutta että tavallaan mua kiinnostaa se, että mihin me olemme menossa. Dataa ja 1000 vuotta ja mitä niille datakeskuksille, jotka niin kun sinne nyt tupsahtelee niitä niin kun ympäri Suomea, niin mitä tapahtuu?
2: Tähän liittyy semmoiseen isompaan teemaan nyt varsinkin eurooppalaisessa kontekstista, kun tämä niin kuin verkkopalveluiden sovereinti tai tämmöinen, niin kuin, mikä se olisi suomeksi, tämmöinen niin kuin itsemääräämiskyvykkyys tai itsemääräämis, ei suoraan oikeus, koska kyllä niin kuin EU:ssa me voidaan regulaatiolla ja kansallisella regulaatiolla myös vaikuttaa siihen, että sanotaan, että on niin kuin tiettyjä oikeuksia liittyen vaikka henkilötietoihin tai henkilödataan. Mutta se, että jos se data on pakko laskea, tai siis sulla on joku verkkopalvelu, mikä tahansa internet-tyyppinen palvelu. Internet ja pilvipalvelut ei ole, niin kuin, ei ne ole tuolla niin kuin vesipilvessä, eli siellä on pakko olla fyysinen rauta taustalla, mikä hirveän usein unohtuu, että jossain ne pitää laskea.
0: Software ja hardware.
2: Hardware on siinä mukana ja perinteisesti se hardware on sitten asunut jossain USAssa. Mm. Ja nyt kun meillä on vähän jänniä maailmanpoliittisia tuulia tässä puhallellut viime aikoina, niin on... Todellakin herätty siihen, että Euroopassa ja itse asiassa varsinkin Pohjoismaissa ollaan todella, todella riippuvaisia amerikkalaisten yhtiöiden palveluista. Ja tavallaan niin kuin se rauta sinällään on tämmöinen konkreettinen hyödyke. Toki sen omistaa, kuka sen omistaa, mutta se on kuitenkin meidän maaperällä. Ja silloin kun se on meidän maaperällä, meillä on tavallaan aina niin kuin mahdollisuus hallinnoida asioita askeleen pidemmällä. Sen sijaan, että se, miten me kaikkea dataa ja laskentaa joudutaan aina siirtämään toiselle puolelle palloa, mikä on myös sitten erittäin epäympäristöystävällistä myös. Että tässä on tavallaan, niin kuin, tämä on se niin kuin makroskaala, että meillä on tämmöinen nykyaikainen asia kuin internet, jossa on paljon dataa, kaikki tekoälyä, kaikkea mitä jengi niin kuin nykyään trendaa ja puhuu, niin joku tekoälykin vaatii aivan valtavat määrät suorituskykyä. Ja niitä datakeskuksia, niin tavallaan, että ollaanko me niinku riippuvaisia niinku muista valtioista, mistä me ollaan riippuvaisia, kuinka lähellä meillä on ne palvelut, onko meillä hallintaa niihin palveluihin. Mutta sitten totta kai, kun puhutaan sit mikrotasosta, niin se datakeskus siellä alueella aiheuttaa, että vaan pitää kaataa iso alueen mettä, että saadaan se sinne, tulee nämä sähköongelmat, no mistä se sähkö saadaan, onko siellä joku tuulivoimalla, vesivoimalla, voidaanko käyttää näitä uusiutuvia energiamuotoja. Ja sitten se, että mihin se hukkalämmön tai lämmitetty vesi, kun se datakeskus täytyy jäähdyttää, ne on siis todella kuumia. Niin

0: Toki se lämpö itsessään aiheuttaa mahdollisia ongelmia, mutta ennen kaikkea se, että mihin se niin kuin laudutettu vesi.
1: Mm.
0: Sitten ei sitä voi niin kuin vaan luontoon päästää. Mm. Paras tapa se on ohjata johonkin putkistoon, missä sit se vähitellen jäähtyy ja lämmittää vaikka muutamaa kasvihuonetta siinä mennessä.
1: Mm.
0: Et se ei ole ympäristöystävällinen millään tapaa siellä niin kuin kohteessaan, mutta sit isoskaalassa se tukee sitä Suomen itsenäisyyttä siinä, niin kuin, että hallitaan sitä omaa niin kuin infraa.
1: Voidaanko me koskaan hallitaanko sitä dataa? Voidaanko me koskaan niin sitä dataa hallita?
2: No nämä on niitä ulkomaalaisia firmoja, joille me niin kuin annetaan tämä meidän.
0: Nämä on kansainvälisiä isoja firmoja. Mm. Et kyllä niin kuin nykyaikainen internet on täysin riippuvainen jostain Googlen ja vastaavan Microsoftin tyyppisistä palveluista, että ei meillä ole internet ilman näitä kansainvälisiä isoja firmoja. Mutta meillä on vielä vähemmän sitä, jos meillä ei ole kuin niiden mitään verkkoinfrastruktuuria täällä Suomessa. Että jos meidän sotatila syttyy ja valtio päättää ottaa ne datakeskukset hallintaan, niin datakeskukset otetaan hallintaan.
2: Mutta onko nämä vähän niin kuin kaivokset, että kukaan ei tavallaan halua niitä niin kuin takapihalleen, mutta monesti todetaan, että on se ympäristöystävällisempää ja parempaa, jos se on täällä kuin että se on vaikka Afrikassa, koska joka tapauksessa mekin tarvitsemme niitä asioita, mitä sieltä kaivoksesta louhitaan.
1: Niin, mutta tarvitaanko me?
0: No hirveästi, haluaako elinkeinoelämään vaikka jotain tekoäly hyödyntää, hyviä kysymyksiä, että ei tämä maailma nyt toimi niinkään, me voidaan kaikki inhottavat isot keskukset pistää Afrikkaan ja toivoa, että ne pysyy siellä.
1: Mutta ollaanko mehän ollaan ihan hirvittävän niin energia- ja sähköriippuvaisia niin todella. Kun puhuttiin tästä huoltovarmuus- ja varautumista, niin mä mietin oikeasti se, että vähän aikaa pärjää sillä niin varavirtalähteellä, jonka on niin ladannut kenties johonkin. Mutta sitten niin kuin, mitä tapahtuu? Sitten katkee niin puhelinverkkoyhteydet, sitten katkee ne pankkiyhteydet, sitten katkee niin koko tämä systeemi, mutta toisaalta mitä sitten semmoisessa kriisitilanteessa niin kuin oikeasti tarvitaan?
0: Tämä perustuu pitkälti siihen, että jos meillä käy niin, että huomenna Jenkeissä tulee viesti, että me suljetaan maa ja yhdysvaltalaiset yritykset ei enää Euroopassa toimi. Mm. Ja meillä ei ole enää yhtäkään Microsoftin tuotetta ja yhtään Googlen tuotetta käytössä. Niin kuinka nopeasti me Euroopassa tai Suomessa potkaistaan vastaavat palvelut käyntiin omatoimisesti? Siitä tavallaan tässä on kyse.
2: Okei. No joo, inhorealismia, mutta pitäisikö meillä nyt sitten, nyt tuore uutinenkin tältä keväältä on, että Suomen on päätetty rakentaa jo niin paljon datakeskuksia, että niiden pyörittämiseen tarvittaisiin kahden ison ydinvoimalan verran sähköä. Eli me puhutaan ihan niin kuin siis mammuttimaisesta
0: meiningistä. Koska ne syö todella valtavat määrät sähköä.
2: Niin, kyllä.
0: Ja perinteisesti niitä on haluttu sijoittaa pohjoiseen osittain, koska meillä on tuulivoimaa. No se, mutta meillä on myös tuulivoimaa ja me ollaan tällä arktisella alueella, meillä on paljon kylmää ilmaa.
3: Ja onko tämä niinku Suomen ja Muhoksen ongelma vai onko tätä niinku Ruotsissa, onko heillä, onko tietoa?
2: No sama kisahan näistä datakeskuksista käydään, kaikki maathan näistä kisaa.
0: Mm. Eikö ruotsalaiset ole perinteisesti luottanut siihen, että suomalaiset tekee kaikki likaiset puskurina välissä ja sitten kun heiltä loppuu data ja laskenta kesken, niin kysyy sitten käsi on jos suomalaiselta.
2: Joo.
0: Norjalaisethan on kovia. Nehän, ainakin mun norjalaiset kaverit, kun ne lähtee hykkeelle, niin ne jättää puhelimetkin kotiin. Ja siellä se on niin kuin vielä arvostetaan semmoista puhelimetonta kulttuuria, kun ei se kuulu siellä tunturista tai vuoristossa mikään verkko. Se voit ihan huoletta mennä sinne ilman kännykkää.
3: Ja mitä Muhos tekee 26 miljoonalla? Sitä mä aloin miettiä, että mitähän teille sinne tulee.
1: No siis sehän menee siihen infrarakentamiseen.
3: Mm. Niin, että se ei ole, että te pääsette hyötyyn sitten
0: Oli siihen ajatus. Tiedän,
1: rakentaminen maksaa.
0: Tiet ja siis sitten ne.
1: Viemäriverkostot ja
0: kaikki kunnollinen infra. Mutta olihan siellä sitten suunnitelmissa, että datakeskuksen lisäksi rakentaa sitten tätä niin kuin muuta yritystä ja teollisuutta, joka hyödyntäisi.
1: Joo, siellä on Muhos Biopark-hanke, joka on, että siellä on kaiken näköistä tähän.
2: No onko Muhoksella kuitenkin pääsääntöisesti siis innoissa?
1: No kyllä ainakin niin kuin mun ymmärtääkseni paikallislehden katukallupin mukaan. Niin kovin, ja on järjestetty oikeasti kilpailuja myöskin tästä tämmöistä tai mielipidekyselyä, että mitä sille lämpövedelle, että tulisiko uutta kylpylää tai jotain muuta tämmöistä.
3: Mulla kävi mielestä mun porealtaan se voi kyllä tuoda sen lämmitetyn vedet.
1: Mutta sitten mun omissa ajatuksissa niin se tuskin tulee olemaan samanlaista kuin Islannin geotermiset. Lähteet, että se ei varmaan ihan niin lämmintä se vesi ole, että siitä saisi sellaista.
2: Kyllä. No,
0: riippuu varmaan vähän päivästä, että jos niin kaikki koneet käy täysillä, niin kyllä se aika kuuma on.
1: Jos tehdään paljon tekoälyllä karikatyyripiirustuksia.
0: Mulle se niin kuin assosioituu semmoiseen ydinreaktorin jäähdytysveteen.

0: eteen, että en mä kyllä haluaisi välttämättä uida siinä.
1: Niin. Ei kerrota, kato sinne, se vaan sieltä johonkin lampeen laitetaan ja sitten se myydään. Niin.
0: Vähän rehevöityy.
2: Mutta mä haluan oikeasti vielä sitä kysyä, että miten, niin kuin, mikä tämä kaari on oikeasti, koska mua kiinnostaa se 1000 vuoden jänne. No, mulla on jotenkin jäänyt mieleen se, että...
3: Sulla on liian vaativat tässä
0: ei,
3: nyt.
0: Ei, siis jos mietitte... Niin kuin...
1: Nyt on oikein porukka kyllä, kun kohta tähän keskusteluun.
0: Meillä on ehkä sitä ikäluokkaa, no Sini nyt varmaan on käyttänyt jotain VHS-kasetteja tai jotain.
2: On mäkin käynyt.
3: Herranjumala. Ihan että ensin me käännettiin minuun tässä, että...
0: No kun sä aina kerrot olevasi niin vanha.
3: Olen käyttänyt C-kasetteja, VHS-kasetteja ja olen jopa niin tällaista kelanauhaa, kuulkaa mun radio alkuaikana opetella.
2: Enkun tunneilla käytettiin kelanauhaa.
3: No niin.
0: Nämä on kaikki teknologioita, joita sä et nykyään kyllä auki millään saa, jos sä sen VHS-kasetteja.
3: Mutta sitten kun se
2: paitsi mun äiti saa, koska se jemmaa ja hilloo kaikki vanhat vehkeet ja teknologiat.
0: Joo, eli kyllä totta kai niin kuin silloin, kun nykyään me ollaan niin kuin tietoisempia tästä asiasta, että kun niin kuin menetelmä, teknologia kehittyy, niin se vanhaakin teknologia saattaa joskus joku tarvita. Mutta ehkä tämä, niin kuin, no sen datakeskuksen niin kuin yksittäisen tämmöisen niin kuin laskevan solun elinikä on joku maks 4-5 vuotta. Mutta totta kai niitähän siis niin kuin, korvataan, sekä korjataan että korvataan ihan jatkuvalla syötöllä, että sitä mukaan kun ikään kuin kuluu loppuun, niin otetaan pois ja laitetaan uutta tilalle. Et kyllä se siis käynnissä siellä voi olla vuosikymmeniä parhaimmillaan. Eri asia on sitten se, että mikä meidän laskennan tarve on tulevaisuudessa, että no tällä hetkellähän se vaan kasvaa.
3: Ai kauhe, tää on ihan mahdoton kyllä. Me ei kyllä Jenni nyt, me ei päästä, me ei ehditä tässä kerralla sinne sun 1000 vuoden.
0: Joo, niin. Ei päästä, koska ei kukaan tiedä millaista teknologiaa on 1000 vuoden päästä.
3: Mun mielestä itse kukainenkin voisi tällä hetkellä miettiä sitä, että kun käy tekemässä jonkun kivan tekoälykuva itsestään, että miltä minä näyttäisin, jos mä olisin Tom Cruise tyttökaveri tai jotain, niin voi miettiä, kuinka paljon siellä kulkaa sähkö pöhisee.
0: Meillä ei ole ollut tietokoneita edes 100 vuotta, että tosi hankala sanoa, miltä homma näyttää 1000 vuoden päästä. Että todennäköisesti meillä on kasa romua ja raskas metalli ja...
2: Hienoja taidehalleja.
0: Hienoja taidehalleja. Et...
3: Niin ja onhan nytkin myös keksitty, että esimerkiksi rospuuttokelien aikana tai liukkaiden kelien aikana varsinkin, niin mummot ja papat on kututtu kävelemään vaikkapa Raksilan jääkiekkohallin käytäville tai Linnanmaan käytäville.
0: Meillä, ne oli meillä kampuksella, Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella kyllä. Kävelemässä. Meillä oli oikein tämmöinen niin kuin... tapahtui niin kuin iso tämmöinen viestintätempaus, että tulkaa. Siellä oli niitä mummeleita kävelemässä. Oli, ne oli aivan ihania. Siellä kyllä. Leteli.
3: Ei, ne halua.
0: Meillä on käytävää.
3: Ei mekään. Oh. Me vanhat ihmiset emme halua kävellä liukkailla, mä voin kertoa teille. Me saatetaan kaatua ja lonkka murtuu. Meillä on vielä yksi keskustelun puheenaihe käymättä ja siihen me siirrymme pienen paussin jälkeen.

0: Radio Kaleva ja Kuka mitä? Keskusteluohjelma täällä. Meillä on ollut jytäkkiä aiheita, kun me on puhuttu datakeskuksesta ja huoltovarmuudesta. Ihan hikeä puskee täällä.
1: Mä kans pyyhin täällä hikeä. Hikeä osalta. Tämä oli, olipa diippiä.
0: Kyllä, mutta Joonas, pelasta meidät jollakin astetta kevyemmällä nyt viimeiseksi aiheeksi. Mitä se voisi olla?
1: Mä haluan puhua hautajaisista.
0: Oi,
1: no en todellakaan. Nyt mennään vähän loppukevennykseen.
0: Ja sehän on myös modernia suunnitella tämmöiset modernit hautajaiset.
2: Suunnitella omat hautajaiset.
0: Niin.
3: Julia, mitä musiikkia? Tällä lähetystä meidän bisnesidea.
1: Onneksi et paljastanut.
0: Okei. Okay. Joo. No niin, ei puhuta tästä siis enempää.
1: Mennään Oulun torille ja okay. Mä halusin kävin vappuna siellä pyörähtämässä lasteni kanssa ja siellä oli oikein hyvä ilma ja menoa ja meisinkiä. Ja eka kertaa näin myös uudistuneet laiturit, mitkä oli minun mielestä todella hieno. Se yleisilme ylipäätänsä siellä torilla oli niin kuin isommastakin kaupungista.
0: Olitko ylpeä oululainen?
1: Oli. Ja kaikki oli hyvällä mielellä ja hymyssä sui ja terassit oli täynnä porukkaa. Ja
0: siis tämä on jotenkin paha enteinen.
1: Mulla tuli semmoinen, että joko ollaan, niin kuin mä oon tuolta Keminmaasta kotoisin ja mulle on siis paljon kemiläiset tutut on aina puhuneet Kemin satamasta, kuinka se on tunnelmallinen ja teillä Oulun tori on vähän niin ja näin. Ja sehän on semmoinen yleinen valituksen aihe ollut toi Oulun tori, että se on vähän sillä lailla ränsistyneen, siinä ei ole näkymiä ja ainoat näkymät on laivat tulee eteen ja ei oikein näy mistään merta. Ja nämähän on niin kuin ne perusjutut siinä, että se on vähän semmoinen laimea ollut. Mutta mä ajattelin, että nyt kun mä kävin siellä, että mulle jäi hyvä fiilis. Ja tuli semmoinen, että joko täällä, niin kuin, täällä on torihotelli tulossa, tänne on tulossa tapahtuma, iso tapahtumapaikka, siellä on, niin kuin, siellä on ne terassit.
0: Saunamaailma on siellä tulossa saunoja. Kiikeliin.
1: Kyllä, siitä on tulossa nämä ravintolalaivat, mitkä on vähän Oulusta ehkä puuttuneetkin, että siellä ei ole ollut, et ole pystynyt menemään laivaan niin kuin ehkä muissa jopa niin kuin sisämaan kaupungeissakin on, että sitten tietenkin merikaupungeissa toivoisi,
0: Kuopiossa
1: että
0: on.
3: Niin,
0: kyllä,
3: on.
1: Kyllä, niin nehän on vähän puuttuneet tästä, niin nyt nekin on tulossa tuohon kesällä ja sitten on tulossa myös vähän risteilymeininkejä, että siellä alkaa olemaan toimintaa niin kuin todella paljon, mutta vieläkö me tarvitaan jotakin, vai voidaanko sanoa nyt ylpeästi, että me ollaan menty Kemin sataman ohi ja mä voin alkaa fleksaamaan.
2: Mikä siellä on niin kuin fiilis, jolla jos pienten lasten kanssa liikut, niin että se ei ollut niin kuin semmoinen puliukkojen terassikokoontumis. Meno.
1: Ei, no toki oli vappu, että siellä oli paljon perheitä, paljon lapsia, että siinä oli semmoinen niin semmoinen fiilis siinä, että nyt toki, kun jos menet tällä sateisella ilmalla, niin se on se fiilis vähän eri sillä torstai-aamuna.
0: Mutta niin, mutta siis klassinen ajatus, tori, piazza, kaupungin tai kylän ydin, jotenkin elämän ydin. Voisiko Oulun torista nyt olla sellaiseksi?
2: Mä oon vähän vanha-aikainen siinä, tai ehkä tää johtuu siitä, miten mun perheessä perinteisesti on käytetty toreja. Eli sinne mennään niin kuin ostamaan esimerkiksi tuoreet vihannekset, kalat, perunat. Niin kuin siis ostamaan tämmöisiä niin kuin maaseudun, lähiseudun tuotteita. Mutta sitten jos mä menen Oulun torille, niin sieltä saa niin kuin turistikrääsää. Ja sitten siinä on ne ravintolat.
0: No saa sieltä pottuja. Saa.
1: Ja onhan kauppahalli siinä.
2: Että eihän kauppahalli, se on enää auki, kun se turistikauppa jää joku.
1: Okei. Okay.
2: Niin mä oon vähän silleen, niin kuin, ja sitten jos Helsingistä jossain menee torille, niin se on aivan turisti.
0: Se on totta, se on aika turistikrääsää kyllä.
3: Mutta mun täytyy sanoa, että silloin kun 21 vuotta sitten mulla kesti niin kuin aikaa jotenkin niin kuin hahmottaa tämä tori-skenee, koska olin tottunut, että

0: tori ja sitten on satamatori. Kuten Kuopiossa on, että niin on tori ja satamatori. Joo, ja puhuin tästä hyvin pitkään, että satama, ei satamatorille. Ja sitten katsoin, ei, torirantaan, torirantaan. Mm. Mä olin silleen, että no niin, missä se on sitten? Tässä se on se oikea tori tässä Rotuaarin aukio. Näin. Niin. Ja sitten olin, vähän on kyllä kämänen tää, nyt tämä toritarjonta täällä. Koska tosiaan Kuopion toriin maailman napaa. Niin tottuneena ja siihen tarjontaan juurikin, että siellä on sitten Silja Silakkaa ja Hanna Partasen kalakukko.
1: Ja ihanat lihapirkat.
2: Tämä on ehkä tämä, niin. Että aina, jos vertaa niin kuin siihen parhaaseen, niin kuin Kuopion toriin tai sitten vanhaan Hakaniemen halliin silloin, kun se oli vielä hyvä, niin sitten se taso on hirveän korkealla. Niin. Meidän pitäisi ehkä vähän oudus nyt päättää, että mitä me oikein halutaan, että millainen sen torin pitäisi olla.
1: Ei mä halua ollenkaan tuommoista lähteä madaltamaan tasoja, vaan sitähän pitäisi just, että mitä se voisi olla. Siis mä kuulen kerran maailmassa, mä muistan kun mä juttelin yhden ihmisen kanssa, joka viittasi omaan kyläänsä. Hän asuu tämmöisessä pienessä idän kunnassa, jossa sekin on tämmöinen kuoleva kunta, väestö vähenee koko ajan ja tori on hiljentynyt. Mutta kaikessa kunnissahan siellä edelleen Suomessa on se tori siellä keskustan ytimessä. Niin hänellä oli minun mielestä ihan nerokas idea, kun hän oli miettinyt tätä ja ehkä tarjonnutkin kunnalle, että miksi tuohon ei tehtäisi jonkunlaista pientä lasten leikkipuistoa, leikkitelineitä, koska jos siinä aukiolla tyhjänä, suurimman osa aikana tyhjänä olemalla aukiolla on se lasten leikkipuisto, niin siihen tuodaan ne lapset, jotka tuovat jotakin elämää, siihen tulee ne aikuiset. Ja sitten että se vääjäämättä vetää siihen jotain iloa ja touhua.
3: Ja tämä oli ehkä just mitä mä niinku itse, ainoa mitä mä tässä nyt alkaa olemaan niinku aikuisille aika lailla kaikkea, mutta se, että lapsille ei käytännössä mitään. Jos vie se vappu pois sieltä ja ne vappupallot.
1: Miksi ne ei voi laittaa kiikkuja ja tällaisia?
3: Ja siellähän oli ennen jotain tämmöisiä kolikolla toimivia. Mekin käytiin niissä istuja. Lapsethan ei, ne on vähän tyytyväisiä kuitenkin. Pienet lapset, ettei ne nyt tarvii et jotain. Mutta että siellä oli, mutta nekinhän nyt on lähtenyt pois siitä torihotellin tieltä ja muuta. Että ei siellä oikeasti ole lapsille mitään.
1: Siis jotakin kiikkuja ja kiipeilytelineitä. Kyllä. Siis aivan todella kiva. Ja sitten mä mietin myös tämmöistä kokemusta, kun tuli mieleen joku Berliinin reissu. Eihän siellä ole hirveästi tämmöisiä siis toritoreja, mutta siellä on valtavasti, tästä on kirjoitetaankin siis, että kun siellä, että Berliinissä jotenkin nämä kaupungin osat on kauhean niin kuin vahvoja identiteetiltä itsessään. Ja sielläkin oli superviehättäviä tämmöisiä aukioita, missä on aina se valtava leikkipuisto, missä lapset kirmaa ja aikuiset istuskelee tyytyväisenä sinne jossakin laitamilla ja syö jotakin siinä lähikuppiloiden Aperol spritsejä, nauttii ja vaikka kuule Deutsche Hefeweizeä ja muuta tällaista.
0: Pretzeliä.
1: Kiva pretzeliä ja jätskiä ja kiva on. Niin tämä.
0: Niin, mutta se on puisto. Se ei ole tori.
1: No, mutta voihan tuonne istuttaa, jos olisi tahtotilaa.
0: Mutta, kun ei sinne voi istuttaa mitään, kun sillä on remontti.
1: Ei siellä enää ole. Mutta kuka on sanonut, että torin pitää... Ei, nyt se on nimenomaan poissa.
0: Oho.
1: Nyt tämä on kaikkien aikojen torikesä, koska remontit on tehty.
3: Kyllä.
2: Ainakin toistaiseksi.
1: Niin.
2: Kyllä sinne vielä joku keksitään avata.
0: Mutta täytyy sanoa, että mun nuoruusvuosien niin kun kesäyön kirkkaimpia muistoja on se hetki, kun on jostakin sedulasta vaeltanut semmoisessa tilassa tuonne ja sitten siellä kaikki istuu siellä noilla torin rannan reunuksilla ja aurinko paistaa ja hyvä
1: siinä
0: oli meininki,
1: on
0: mutta se
1: ihanaa.
0: Ei ole tietenkään lapsiystävällinen, se oli ehkä tämmöinen.
2: Ehkä lapset on tuohon aikaan jo nukkumassa, niin. Mutta mietin tätä, kun tästä uudesta tapahtumankeskuksesta on puhuttu, että kyllähän sekin menit, että onko niin kuin muitakin syitä, esimerkiksi tämä niin kuin liikennettä, että kaupunginkirjaston aukeaminen toki varmaan auttaa tähän, tämä aukesi, niin on enemmän sitä niin kuin liikennettä sitten läpi. Mun ainakin itselle suuren ongelma Oulun keskustan kanssa aina on se, että siellä ei tule käyty, koska miksi mä tulisin Oulun keskustaan?
0: Mikä sun kaupungin osa on?
2: En kerro.
1: Joku
0: se
1: kangas.
0: Täytyy olla joku,
1: joku
0: hyvä.
1: Kangas. Joku hyvä kangas.
0: Onko?
2: Semmoinen, missä on kaupat ja muut lähellä. Niin. Tämä kaupathan motorin varressa, kun tuossa Linnanmaalle ajelee päivittäin melkein, niin siitä
0: niin.
2: Sitten.
0: Ei tarvitse poiketa tänne.
2: Ei tarvitse kauheasti poiketa tänne.
1: Yhteisöllisyys. Miksi tulisit kaupunkikeskustaan kokeaksesi jotakin yhteistä?
2: No tavallaan odottaa, että olisi sitten joku, niin kuin, joku tapahtuma, mitä mennä kattoon, tai sitten olisi niin kuin käymässä kirjastossa tai joku tämmöinen, niin kuin, ja sitten samalla poikkeissiin torilla ostaisi jäätelön, tai olisi niin kuin jotenkin niin kuin.
0: Mutta me tullaan taas tähän Adlercreutzin asiaan, koska siis eihän meillä ole täällä myöskään sitä samaa, niin kun, että kello 20 koko kylä lähtee niin kun vaeltamaan niin kun Etelä-Euroopan.

0: maissa kenties mennään, että lähdetään ulos ja mennään näkemään ihmisiä sinne torille tai väylälle tai
1: toi on totta, se on hauskaa, whatever. Koska vappuna kaikki lähtee ja sitten sitä miettiikin, niin. Niin, että miksi tätä ei mulla tapahdu, kun voisi sitä mulla
0: kyllä. Niin, vappuna ja sitten elokuussa on ehkä 2 iltaa sellaista, juuri siellä elokuun niin puolessa välissä, jolloin taiteiden yössä niin ihmiset on, niin kuin, jos sattuu hyvä keli. Mm. Mutta siihen tarvitaan se, että on vähän hämärää ja on vähän lämmintä ja on kiva meininki ja on jotain valoa ja tämmöinen tunnelmallinen.
2: En mä sitten haluu lähteä.
3: Ei, Eli story on hyvä, mutta me tarvitaan ne ihmiset sinne.
0: Niin. Me tarvitaan, sen, että me vaikka tarvitaan kuitenkin puitteet. Se Adlercreutzin, tiedättekö, se aikataulurukkaus.
2: En mä tiedä, mä haluun tämmöisenä ex-helsinkiläisenä muistuttaa nyt kaikkia alkuperäisiä oululaisia. Mä oon muuttanut tähän kaupunkiin päästäkseni pienempään paikkaan, missä on vähemmän ihmisiä. Mulla ei ole mitään tarvetta mennä sinne, missä on kaikki muutkin oululaiset.
1: Justiis. Kyllä, lisää elämää Oulun torille, sanon minä. Mä kannatan vielä sitä leikkipuista. Sitä ei ole vielä tehty sinne, mutta ei ole myöhäistä.
3: Ei.
1: Joo, ja mä kannatan kyllä myös tämän niin kuin erinäisen ihmeellisen turistikrääsän sijaan, niin lisää ravintolapalveluita.
0: Kalatuotteita. Kalatuotteita. Eikö me olla niin kuin meren rannalla tässä? Niin kuin,
1: maewa-tiski.
0: Jotain tällaista kalatuotteita.
2: Siis niin. Tämmöisiä yhteisöllisiä toritapahtumia. Että meillähän on nämä kirpputoripäivät, kun jengi levittäytyy näihin puistoihin.
1: Kyllä.
2: Myymään kamaa. Sitten voisi olla joku tämmöinen niin kuin käsityöläisille taiteilijoille suunnattu semmoista, että se ei maksaisi maltaita sen myyntipaikan saaminen. Ja
0: miten
2: minusta niin
0: tuntuu, että Johannes ja Leena tuolla, mikä Oulun kaupunki, terveisiä, ovat jo kerran nämä ideapankit pyöräyttäneet. Ja
1: no, mutta täältä tulee vastapallo.
0: Me ideoidaan vielä vähän lisää.
1: Kaikki ideat on kerran keksitty jo, ei siinä mitään.
0: Onko Oululla osallistava budjetoin, niin siihen sitä voisi ehdottaa tällaista lasten leikkipusto.
1: Muutamat kiikut.
0: Niin.
1: Minäkin haluaisin kiikkua.
2: Yksi mitä mä ihmettelin, kun Helsingissäkin on rakennettu maan alle näitä sisäliikuntapaikkoja, missä on siis tämmöisiä, mihin lapsiperheet ja sekä harrastustoimintaa, että sitten semmoisia ihan kuin lasten sisäliikuntapaikkoja ja semmoisia leikkipaikkoja. Mm. Niin ihan siis senkin takia, että jos on se sateinen huono päivä, niin pääsisi niin kuin johonkin. Mm. Niin miksi Oulussakin on rakennettu toi valtava parkkihalli tuolla meillä, niin miksei siellä ole niin kuin yhtään sellaista niin kuin lapsille suunnattua juttu.
3: Sinne se keinu, niin pääsen sinne keinumaan. joka säällä.
1: Salakiikku maan alla. Toi on hyvä.
0: Mun täytyy kyllä myöntää, että en mä ehkä sit sinne kumminkaan sitä lasta, että meillä laitetaan Muhoksella se ovesta ulos ja sitten se menee sinne metsään.
1: Tuommoista se on teillä maalla. Mm. Mutta niin. Meillä Oulussa Maalikylillä alkaa kaikkien aikojen torikesä, koska rempat on rempattu ja siellä on valtavasti kaikkea uusia palveluita. Ja sinne tulee tämä uusi, vihdoinkin meidän torihotelli valmistuu, torihotelli numero 1 valmistuu. Ja siihen tulee uutta tapahtumakeskusta ja on bändiä ja on ties mitä. Ja te ette edes tiennyt, kuka Susan Vega on, joka tulee keikalle. Mä oon nyt järkyttynyt tästä. Tämä todistaa sitä, että mä oon todellakin vanha. No nimenomaan. Tänään meillä täällä keskustelemassa oli Joonas Piippola, Jenni Kinnunen, Ella Peltonen. Lämmin kiitos teille kolmikolle ja tästä sitten kohti Euroviisuja, eikö niin? Liekin heitin. Pikku innostus.
3: Kiitos. Sille.

Sinä kuuntelet Radio Kalevalainen sunnuntai-iltapäivä Kimara Letkaa. Ville Muikkula täällä seurannasi ja kuka mitä hähin uusia jaksoja joudut hetken vielä odottamaan. Syksyllä jälleen uusin puheenaiheen lähdetään kokonaista kautta käynnistämään myöskin tämän ohjelman kanssa. Mutta sen lisäksi tauolta palaa myös syksyllä moni muukin meidän ohjelma. Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat löydät myöskin podcastina osoitteesta radiokaleva.fi, josta vinkkinä vitosena seuraavaksi se tällainen Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjan radioversiot ovat myöskin saapuneet kuunneltavaksi. Niihin voit mennä tuossa hyvinkin pian, eli nyt löytyvät osoitteesta radiokaleva.fi podcastina sekä kalevo.fi kautta kuuntele. Otahan haltuun, mitäs peliä tämä on, pelisarjan uudet jaksot myöskin syksyllä jälleen kerran näillä taajuuksilla. Yksi sarja jatkaa kesän läpi ja se on Kesäkuuntelukaverit. Joka torstai kutsutaan tänne studioon pari tyyppiä tai yksi tyyppi ja kuunnellaan kesäistä musiikkia tunnin verran. Tänä viikonloppuna on tanssittu ja juhlittu rock- ja metallifestivaali Tuskaa ja siellä on myöskin nähty oululaista väriä, kun Despicer-yhtye on noussut lavalle. Despicerin herrasmiehet piipattivat juhannusviikolla Radio Kalevan kuuntelukavereina ja mitä sieltä löytyykään? Kuulet siitä Lison jälkeen lisää.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Tunnari on soinut. Se on kesäily. Radio Kalevan Kalevin kuuntelukaverit on laittanut nyt näille kesäkuukausille havaijipaija päälle ja kesäbiisit mieleen. Kuuntelukaverit konseptina tuttu. Me kuunnellaan tuoretta musiikkia, mutta näin kesäkaverille sen tulee pikku twisti, eli käydään läpi. Löytyykö kaikki aikojen paras kesäbiisi myös meidän kuuntelukavereiden osalta? Ja tänään meillä on synkkiä vieraita. Kesän kuuntelukavereiden todennäköisesti pohjanoteraus, Despiseri. Antti Halonen.
2: Morjesta.
1: Tervetuloa.
2: Pitkästä aikaa.
1: Joo, onhan sitä hetki ollut. Tomi Tuomala.
3: Hyvää kesää.
1: Teillä on tälle kesälle hieno reissu luvassa. Te lähdette Tuskaa soittamaan. Mutta millaisia kesäbiisien kuuntelijoita te oikein ootte?
2: Hyvä kysymys.
1: Sä oot pitkään nyt selkeästi pohtinut, että...
2: Kyllä. Ensimmäisenä herätessä mielessä ja illalla viimeisenä nukkumaan mennessä, että...
3: Elämä on yhtä kesää.
2: Todellakin. Luulen, että kyllä mulla suurin piirtein samat biisit soi läpi vuoden, varsinkin jos keskenäni kuuntelen. Mutta se sitten, jos porukalla lähtee jonnekin seikkailuun, niin siinä tietynlaiset rempseämmät rallit ehkä toimii hieman eri tavalla kuin kesällä. Nyt Suomessakin tapahtuu asioita ulkona, ihmiset näkee toisiaan, niin ehkä se on se miljöö ja sosiaalinen painostus, kun on muutakin. Että.
1: On pakko ottaa vastaan jotakin muutakin.
2: Juuri näin.
1: Miten Tomi sulla?
3: No kesät ja talvet on kyllä se sama, että ei sillä niin mitään eroa. Että.
1: No ei se mitään. Me lähdetään tänään katsomaan, löytyykö teidän sielustanne semmoista kesäistä tunnelmaa. Me tullaan kuulemaan teidän omat kesäbiisisuosikit tämän pätkän aikana, mutta mulla on muutama ehokas täällä myöskin vuoden 2026 kesäbiisiksi. Tuossa vähän aikaa sitten lueskeli juttua, missä valiteltiin sitä, että kun tänä päivänä meidän niin kuin suoratoistopalvelukulttuuri on tehnyt sen, että ei ole oikein semmoisia yhteisiä kesäklassikoita. Edellinen on ollut Käärien cha-cha-cha. Mutta löydettäisikö me nytte jotakin uutta? Se jää nähtäväksi. Kuunnellaan näyte numero 1, joka saapuu Yhdysvaltojen Amerikasta, jos en ihan väärin muista. Oletteko valmiit?
2: Kyllä.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesää kuuntelukavereita. Antti Halonen, Tomi Tuomala, Despiser-bändistä. Okei, tämä välttämättä niin kuin ehkä ole teidän musiikkia. Näkisittekö itsenne vertaispaineessa tai muissakin tilanteissa kuuntelevanne tämmöistä meininkiä kesäbiisinä esimerkiksi Nallikarin rannalla?
2: Ei välttämättä ihan tuommoista, mutta kyllähän tuo haitaritoiminto saa hyvin, että se on monessa suomalaisessakin kyllä iskelmästä löytyy haitaria, että
1: yksi kesän merkki on siis haitari.
2: Joo, haitari on kyllä semmoinen, että toimii.
1: Mitä sanoo Halonen?
3: No tossahan tuli ensimmäisenä, kun biisi lähti kääntiin, että tämä biisi alkuu ihan hanurista. Mutta kyllä siihen sitten tuli regeitä ja lattariviboja ja se ei ihan semmoinen ylipirteä kuitenkaan ollut.
1: Siinä oli vähän semmoinen melankolinen taustasäve.
3: Niin, sikäli pidän se, että en nyt ehkä semmoista perinteistä kesähitti potentiaalia

metsässä niin, että sitä tuolla Nallikarin rannalla yhdessä kumbajaa tyyliin lauleskeltaisi ja kaikki osaisi sanat. Mutta se, että jos siinä kavereiden kanssa Nallikarissa rannalla olisi ja jonkun

0: Natalia Lafourcade fiittaamassa tässä biisissä. Mutta haitari, se oli jo hyvä merkki siihen, että annetaan sille haitaripiste nyt tähän kohtaan.
1: Joo. Kyllä.
0: Ja lampaada henkisyyttä oli myös tässä kappaleessa inase, mutta ei paljon, ei liikaa. Mitä mieltä lampaadasta? Okei, mennään seuraavan kappaleeseen tässä Radio Kalevan kesäkuuntelukavereissa. Ja annetaan tässä vaiheessa pelikortit Senior Haloselle. Mikä on sun kesäkappale?
2: Näitä tässä rupesin miettimään, että kotiläksyt piti tehdä ja joku valita. Vaihtoehtojahan oli monia.
0: Kyllä.
2: Ja kaikki vähän erityylisiä. Et periaatteessa sieltä olisi, mä ehkä vähän vastustan tämmöisiä kesäkumibiisejä. Ja
0: se on vähän, mä oon samalla linjalla. Mun mielestä tämä kesäkumikampanja, mikä tuli silloin aikana, silloinhan määrättiin se, tai määrättiin. Annettiin, niin kuin, että okei, tämä on nyt se kesäbiisi.
2: Joo, ja samaistun hyvin. Rakas ystäväni Petri Sara sanoi, että se oli, mikähän helvetin vuosi se nyt oli, mutta oli tämä Valvomon Tästä kesä voi
0: mikä
2: alkaa.
0: Mikä kesä?
2: Mikä kesä? Niin no se on kyllä semmoinen biisi itselle, että ei tuu kesää. Mutta Pete oli joka tapauksessa niin risteilyllä, kun Valvomo oli siellä soittamassa ja kuulemma vetivät sen kyseisen kappaleen ainakin 5 kertaa sen setin aikana ja Peteen teki mieli hypätä laidan yli. Ei siinä siis tarttuva kipale ja joo, noin, mutta
0: kyllä ne jätkät itsekin tietää, mitä ne teki.
2: Niin, mutta ei ole ehkä ihan henkilökohtainen omin juttu. Niin vaihtoehtoja pyörittelin Maustetyttöjen Tee se itse melankolisuudessaan. Olisi ollut kova valinta, siinäkin lauletaan tärkeistä asioista ja alkaakin muistaakseni, että on siis kesä. Tai sitten vastalauseena tämmöisille kesärenkutuksille, niin Sentencedin Awaiting the Winter Frost. Mm-hmm. Mutta jos tässä nyt haetaan semmoista kunnon nostatusta ja rempseää iloista meininkiä, niin ihan jo nimeni puolesta niin valitsen Frederikin Hurja Antti.
0: Hurja Antti ja Frederik. Laitetaan soimaan, katsotaan mitä meille tapahtuu sen jälkeen.

0: Radio Kalevan kesäkuuntelukavereitte, tämä viikon kuuntelija Antti Halosen nostona Frederik ja Hurja Antti. Kesäkuuntelukavereissa käydään siis läpi potentiaalisia kesäbiisejä ja tämä Frederikin pelimiesalbumilta löytyvä kappale, niin onhan Reetu on kesämeininkiä.
1: No juu, vähän aikaa sitten hänellä oli päivitys, että vielä olisi keikkakalenterissa tilaa, että parempi ei oikeastaan pojille, että niin päästäisikö lämpäriksi, mutta
0: parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Joo, mitä sanoo tähän Tuomaalla?
2: No Frederik.
0: Ihan vaan ylipäätään.
2: No sinänsä ei yllättänyt yhtään, niin kuin Antin valintana, että Frederikkiä tulee kyllä paljon kuultua Antin kautta, että varsinkin karaokeessa.
0: Mulla on ollut yhden kesäbiisinä Frederikki. Se on ollut 2000 ja mä sanon 14-13 akseli, kun Frederik julkaisi aivan bangeri singu nimeltään Missä on jatkot.
1: Oi.
0: Se oli kova. Sitä kuunneltiin eräänkin juhannuksen aikana yhden laskurin mukaan 15 kertaa putkeen. Ja koskaan ei selvinnyt, missä ne jatkot on.
1: Mikä oli kukaan ei selvinnyt.
0: Ei, harva pysyy hengissä tästä reissusta. Mutta onhan Reetulla näitä sitten muutenkin. Kumimies, yhtenä tämmöisenä uskaltaisin väittää, että joissakin kesäpuolella kesäjuhlissa tämä kuuluu.
2: Se on Antin karaoke-bravuuri.
1: Kesäkumimies.
0: Kesäkumimies. Eikö sinulla puhetta, että niitä kesäkumia ei täällä harrastella? Tai siis niinku biisejä. You're right, all right. No kyllähän Reetu ja Hurja Antti, niin kyllä siinä on kesäpotentiaalia tällekin kesälle nousta uudestaan vuoden 2002 jälkeen. Hemo Hess on aina aktiivinen ja tärkeä puheenaihe, mikä kannattaa nostaa esille.
1: Kyllä.
0: Olen käyttänyt lääkettä nimeltään Hemo Hess. Muistajat muistaa vuoden 2001 kohdalta tämmöisen sukupolvitrauma. Vahva vitonen annetaan tälle.
1: Millä asteikolla?
0: En mä ole vielä varma. So, menemme sille. All right. Kesäkuuntelukavereiden kanssa jatketaan nimensä mukaista toimintaa, eli kesäkappaleiden kuuntelemista ja potentiaalisten kesähittien löytämistä. Levylautaisen tuoretten puolelta alkuun oli toi David Byrne ja Qual es la razón. Tänä päivänä kuitenkin tuo kotimainen musiikki niin, ja suomeksi laulettu musiikki, sehän on siinä on hittipotentiaalia enemmän kuin ulkomaalaisilla tänä päivänä, mikä on jännittävää, kun miettii vuosien varrella olleita juttuja. Miten mahtaisi toimia tämmöinen vähän raskaampi kappale kesäbiisinä?
3: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.

0: Sehän lähti ihan laukalle.
1: Siinä oli aika länkkäri meininki.
0: Siinä oli monia eri tunnelmia. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita, tänään Dispicer-yhtiö, Antti Halonen ja Tomi Tuomala. Kuuntelukavereina me käydään siis läpi potentiaalisia vuoden 2026 kesäbiisejä luonnollisesti kesän aikana, koska niin kuin Frederikista on opittu, niin koskaan ei ole liian myöhäistä kysellä esimerkiksi keikkoja. Ja myöskin kesäkappaleita vuosien varrelta. Halonen ei enää saa toista biisiä, tuli niin hyvä tuo ensimmäinen. Mutta toi äskeinen potentiaalinen kesäkappale 2026, se on suomalaisen kryptayhtyeen käsiala ja se kantaa nimeä Unen oma. Tomi, näkisitkö itsesi ratsastamassa kesäiseen auringonlaskuun tai nousuun, riippuen tietenkin ajasta ja paikasta, kryptan tahtiin?
1: No, tuossa oli ainakin sen verran hyvää poljento, että varmaan pikkupäissä jo.
0: Pikkupäissä menisi.
1: Varmaan sinne aamujen tuntuu.
0: Pystyisi pyörilleen tuirasiltoja ylittäisi silleen sankaritunnelmissa.
1: Joo, ehkä voisi kyllä.
0: Antti.
2: Kyllähän tässä oli paljon hyviä elementtejä, että siellä kirkon kello, kryptassa kumahti ja noi Hammondit tuolla taustalla oli huikeita. Ja tuossa laulussa oli ehkä jotain semmoista vähän Freeman-maista ja kyllähän tässä oli tämmöistä vanhan kunnon Suomi-iskelmän meininkiä, että Frederikkiä tuossa jo sivuttiin, mutta kyllä mä tavallaan pidin tästä meininkistä.
0: Joo. Eli tälle semmoinen vahva kutonen.
1: Riippuu tässä asteikolla, mutta joo.
0: No siis myös mietin, että Frederikki oli vitonen, niin ehkä siinä jäi.

0: hiine. Ei ollut haitaria, että siitä iso miinus.
1: No joo, se on no se. Totta. Kuuluu kesäbiisi.
0: Olisi pitänyt olla mukana siellä. Kalevin kesäkuuntelu kavereissa siis tänään Dispicer-yhtyeen Antti Halonen, Tomi Tuomaala. Teillä on siis tänä kesänä mielettömän siisti reissu luvassa. Yksi suomalaisen kesän klassikoita, etenkin jos on raskavan musiikin ystävä, eli Tuska-festivaali. Mä en ole ikinä päässyt käymään festarille. Tämä on kyllä nyt tämmöinen hattu kourassa, pääseekö listoille, ei vaan miten teillä itsellä, ootteko te, onko Tuska kuinka tuttu tapaus festarina?
1: No itse kävi viime kesänä ekaan kerran, että ei siinä, hienot kaupunginfestarit on kyllä tälle. Antti on käynyt vissiin muutaman kerran enemmän.
2: No muutaman kerran, että ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten, että
0: joo.
2: Se, että kyllähän Tuska on siis, jos Suomi on metallimaa, niin Tuska on sen mustapurjeinen lippulaiva tuossa Helsingin edustalla, niin se, että ensimmäisessä Tuskassa itse kävin vielä alaikäisenä 2005, 17-vuotiaana, kun se oli vielä Helsingin Kaisaniemessä ja aika monta kertaa tullut käytyä sen jälkeen.
0: Onko niin, se mitään ikimuistoisia keikkoja, mitä on siltä tullut nähtyä?
2: Paljonkin. Yksi aika legendaarinen, niin no niin, se, että mainittakoon nyt, että 2005, niin se oli, että Sentenced teki siellä viimeistä matkaansa metallimusiikin saralla ja soittikin Tuskassa. Ja oma matka metallimusiikin parissa oli aika lailla alkutekijöissään. Mutta näistä legendaarisista keikoista mainittakoon, mikähän vuosi se nyt oli, 2000-luvun loppupuolta, mutta Slayer soitti. Se oli helvetin kuuma kesä.
0: Joo.
2: Yli 30 astetta lämmintä muistaakseni ja tyypit siellä sitten niin kuin mustissa nahkatakeissa yleisössä ja taustalla siellä oli kaksi sateenkaarta, kun Slayer soitti Raining Bloodia, niin siinä oli kontrasti aikamoinen.
0: Joo.
2: Ja sitten Slayer tullut nähtyä uudestaankin pikkuveljeni Moshpittiin vein. Se oli hänelle elämänsä ensimmäinen moshpit ja oli vähän semmoinen, kaikki on nähnyt Disneyn animaatioelokuvan, kun Bambi menee liukkaille jäille, niin se oli aika sympaattista seurattavaa. Mutta
0: veljesi jäi siis sinne.
2: Sen jälkeen kyllä kunnostautunut tässäkin, että isoveli opettaa. Nyt äkkiseltään.
0: Mulla on kans Slayer- ja sääilmiökokemus. Sonisphere, Pori, 2010. Taitaa olla 2010. Slayer soittaa Raining Bloodia. Nostan katseeni ylös ja katso, että onpa hauskasti nuo pilvet muodostunut tuonne ylöspäin. Sen jälkeen tuli se syöksy. Mikä tämä oli? Syöksypotku. Hirveä myrsky, jonka aikana koko festarialue meni suhteellisen sekaisin. Sanotaan näin, että se Slayerin keikka jäi mieleen.
2: Aivan varmasti.
0: Tomi, mikä on sun festari, tämmönen? Sun Slayer-tarina.
1: Slayer-tarina, mutta tämä nyt ei Tuska välttämättä.
0: Ei tarvi olla Tuska. Mäkin menin Pori.
1: Jaa.
0: Perinteinen oululainen kysymys. Ootko nää nähnyt Slayeri?
1: Mä en ole muuta Slayeria nähnyt.
0: Voi hyvänen aika.
1: Haluaisin nähdä, että
0: no se näkyy aina silloin tällöin tekevän tämmöisen extempore-paluun.
1: Niin, joo, mä oon vaan harmittaa, että en ole nähnyt, että olisi siisti nähdä. Mutta Metallican pääsin näkemään tuossa, oliko ne viime kesänä vai toisessa kesänä? Viime kesänä. Helsingissä.
0: Joo, oliko ne viime kesänä vai toisessa kesänä?
1: Vittu kun enää muista.
0: Joo, en mäkin näkin viimeksi 2009.
1: Joo. Niin, ekkaan kertaa pääsin näkemään Metallican, niin oli kyllä aika hieno.
2: Kerran nähnyt Metallican liven.
1: No oli kyllä hyvä nähdä, että yllättävän tikissä olivat ukot siellä.
0: No se on kyllä bändi, mikä on aika pitkälti poikkeuksetta kuitenkin livenä aina huikeassa vireessä.
1: Joo, tuli, ei kun joo, se oli muuten toissa kesänä, koska viime kesänä käytiin katsoa Iron Maiden. Sekin näkyi nyt eka kerran. Sen muuten oli jännä, että Maiden soitti ihan helvetin paljon hiljempaa, että Metallica. Metallica tuli muuten lujia.
0: No ne on vanhoja miehiä, nuo Maidenin miehet.
1: Joo, Metallica tuli kyllä kovaa. Ei siinä, kiva oli käydä katsomassa. Kävin sen kyllä uudestaan, jos tuli sitten.
0: Tomi Tuomela, onko sinun kesäbiisisi, jonka tänään olet tuonut meille kesäkuntelukavereille ruodittavaksi ja fiilisteltäväksi, niin onko se Metallica?
1: Ei ole välttämättä tällä kertaa Metallica.

0: Löysin tässä joitakin vuosia sitten. Mä tykkään paljon kuunnella iskelmää tämmöistä, että vaikka metallia itse soittaa, niin mun mielestä Suomi-iskelmä on aina toiminut tosi hyvin ja tälleen. Niin se oli itse asiassa joku juhannus, niin radiosta kuulin Martti Servo ja Napanderia, niin siitä tuli Maailman sinisin taivas. Niin, se oli kyllä semmoinen, jäi mieleen, ja sitä tuli kyllä sitten luukutettua, mutta tämä on hyvä biisi. Ja sen jälkeen kyllä Martti Servo on tullut kuunneltua ja on livenäkin nähnyt erittäin viihdyttävä bändi ja helekkari hyvin soittavat, niin laitetaan Maailman sinisin taivas.
1: Laitetaan Maailman sinisin taivas, jatketaan sitten vielä hetken verran lisää täällä Radio Kalevan. Kalevin kesäkuuntelukavereissa.

0: Tämä on Radio Kaleva. Tuoli Martti Servo, Itna Bander, Tomi Tuomala, kesäbiisi nostona. Maailman sinisin taivas, yhtye toveri Despiserista Antti Halonen, kamaa Martti Servo, Itna Bander. Onhan tämä niinku kesä parhaimmillaan.
1: Onhan se kova, mutta eihän tämä nyt mikään Frederik ole.
0: Okei, sä oot edelleen Frederikin kannalla.
1: Ei siis, täytyy sanoa, että en mä kyllä yllättynyt, että
0: onko tämä sitten niinku Tuomalan karaoke, bravuri?
1: Yksi niistä, että Tompalla on suuri arvostus Martin tekemisiä kohtaan, ja se, että jos olisi kolme pitänyt valita, että mitä sieltä tulee, niin olisin Martti Servon laittanut, ja kaksi muuta olisi ollut Jaakko Teppo ja sitten varmaan Kari Tapio.
2: No, kyllä oikein.
0: Sieltä ne olisi löytynyt. Oohan, mutta Martti Servolta löytyy, niin kuin maailmassa niisin taivas on totta kai upea kesäbiisi, mutta sieltä löytyy monta muutakin tämmöistä hyvää kesäjuttua. Esimerkiksi Juhannuksen taika. Äärimmäisen kova
2: sauna.
0: Biisi. No sauna. Onko saunassa puita?
2: Niin.
0: Toimii erityisen hyvin.
2: Kesän viimeinen hyttynen.
0: Oi. Tähän olisiko koko lähetystyön tähän, vaan pelkästään Martti Servo, että Napanderin kuuntelua.
2: Kyllä.
0: Reetu vei meidän aikaamme. Kiitos tästä.

0: Tää Halonen.
1: Ole hyvä.
0: Ei mitään. Itsepä kuttui. Martti Servoet Napanderi, maailman sinisin taivas, niin mä annan tälle vahvan 8.
1: Hyväksytään.
2: Joo, kyllä.
0: Kyllä se tällä hetkellä on meillä aika
2: sinäkään vahva. Muistaakseni
0: ei ole haitari.
2: Ei ole haitari, että se on aina vähän semmoinen.
0: Tämä olisi voinut olla vahvaa 9 biisi tai 11kin niin, jopa.
2: Niin, haitari kyllä pitäisi olla kesäbiisi.
0: Pakko olla. Joo, vähän niin kuin joululauluissa on toi kulukone aina messissä.
2: Niin, kyllä.
0: Ihan vaikka puoli väkisinkin tunnettuna sinne. Joo, Dispicerin kesähaitari vetoa odotellessa.
1: Mulla muuten on haitari.
2: Ja itse asiassa tälle meidän vasta toiselle levylle, joka sitten joskus tulevaisuudessa tulee, niin siihen tulee haitari.
0: Kuulitte sen täällä ensimmäisenä ja voitte tietää, mitä väistää sitten. Yksi biisi on vielä jäljellä kesäkuuntelukavereissa. Tämän meidän potentiaalisten tulevien kesäbiisien kanssa. Ja yksi tämmöinen ilmiö, mikä tänä päivänä nousee vahvasti kesäklassikoiden tekijäksi, on totta kai UMK-meiningit. Ja mulla on fiilis, että tällä biisillä voisi olla potentiaalia päästä sinne, ja kyllä tässä kappaleessa on myös haitaria mukana.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Kalevin kesäkuuntelukavereiden viimeisenä potentiaalisena kesäkappaleena Antti Paalanen ja Aeropikki. Valkkasin tämän vähän tässä lennosta mukaan myöskin, koska me ollaan puhuttu haitarista, siitä miten tärkeä se on siinä kesäbiisissä. Vähän tuommoinen pikkusen humoristisella meiningillä menevä lyriikka ja kurkkulaulu, sehän on aina hyvä kesäbiisi.
2: Joo, toimi kyllä helvetin hyvin.
1: Tomi Tuomala ottaa tämän vastaan.
2: Joo, toimi kyllä. Siinä oli vähän sitä Frederikkiä, niin kuin tuolla poljennut.

0: sitä kun miettii.
1: Siis jumalisti, jos ajattelee, niin tuossa kappaleessa yhdistuu oikeastaan kaikki, mitä me ollaan tänään kuunneltu.
2: Kyllä. Hurja Antti.
1: Hurja Antti.
0: Niin, kyllä.
1: Se on olemassa myöskin. No hurja Antti, hurja, lainausmerkissä hurja Antti Halonen. The Wild Andy Halonen. Mitä sä sanot tuosta aerobikista?
2: Niin. No, kyllähän jokaiselle biisille on oikea aika ja paikka, milloin se on hyvä kuunnella. Ja nyt se on Ville Muikkula kuuntelukaverit Kalevissa, Radio Kaleva studiossa. Ei, mutta kyllähän toi oli hauska kappale. Että tosin, siis jos tässä uusi musiikki mainittiin, niin kyllähän toi alusta tuli kyllä ihan toinen biisi mieleen, mistä oltiin ehkä ammennettu, mutta emme anna sen häiritä, että sitä sanotaan, että herrasmies osaa soittaa haitaria, mutta ei soita, niin tässä kyllä erittäin herrasmiesmäisesti kyseinen jaloinstrumentti tuotiin esiin ja siinä oli kyllä paljon jänniä juttuja ja arvostan, että tuo jos jossain kesäpiknikillä sois, niin soisin sen.
1: Soisit sen.
0: Kyllä.
1: Aeropikki, onko se meidän tämän päivän veikkaus, ennustus kesäbiisi 2026?
0: Joo.
1: Näistä biisistä, mitä tarjolla oli, Tomi? Vai ootaks sä, että Reetu vie?
0: Kyllä mä vaikka, että Martti Servo vie.
1: No niin, Martti Servolle sieltä vielä pysytellään omassa joo äänessä. Halon.
2: Niin, no. Kyllähän minä nyt tietenkin itsekin Hurja Antin puolesta
1: ottaisit edelleenkin.
2: Mutta ja varmasti kuuntelen jatkossakin sen verran hieno kappale, että
1: no sitä, mutta sulle lempinimikin tässä hiljalleen.
2: Niin, kyllä. Mutta kyllä tämä viimeinen nyt ehkä näistä kuitenkin tavallaan tämän kesän
1: niin tuoreimmista biiseistä.
2: Niin, siinä oli tiettyjä tarttumapintoja kuitenkin, ja voisin kuvitella, että toi saattaisi vaikkapa niin kuin festareiden ulkopuolella, kun ihmiset siellä istuskelee nurtsilla tai rantakalliolla tai missä sitten istuksivatkaan.
1: Huussissa.
2: Niin,
1: tämä on kyllä just sen kuullinen biisi, että kun kävelet noin
2: Huussissa hanuri soi.
1: Niin, pajaamajaa ohitte, niin sieltä kuuluu kun tämä hiljaa ja semmoinen pikkusen väsyinen kuullinen lauleja laulaa mukaan.
0: Rai.
1: Pää pois hanurista.
2: Mutta joo, tuommoinen teknojumputushan, niin varsinkin vielä nyt haitarilla höystettynä, niin uskoisin, että saattaa suomalaisille toimia niin kuin verrattuna vaihtoehtoihin.
1: Voi olla, joo. Aeropikille siis ennuste näin keskellä kesää, kesäbiisiksi 2026. Jännä nähdä sitten, onko se sitä kesän jälkeen, silloinhan niitä katsellaan, mitä tuli tehtyä. Despiser on nähtävissä tänä kesänä Tuskassa. Menkö sinne, kokeekaa, katsotaan millainen sääilmiö teidän keikalla tulee vastaan. Toivon mukaan enemmän Halosen Slayer-kohtaminen Tuskassa kuin Muikkula Slayer-kohtaminen Porissa.
0: Tämä taas ottaa sisällä vaalla, niin sinänsä sääilmiöt ei haittaa.
1: Se riippuu. Sieltä kun tulee kunnon rumpi, niin...
2: Niin, siinähän on mahdollisuus, että jos ulkona sattaa paljon vettä, niin sinne joku tuleekin sinne keikalleen sisätiloihin.
0: Totta.
1: Ai saakeli.
0: Siinä on vähän kyllä ristiriitaista tunnetta, että haluanko kastua vai kunnolla sitä paskaa.
1: Se on toisaalta hienoa, jos ne jää sinne ulkopuolelle. Suomalainen mentaliteetti silleen maan mitta. Ja teidän debyytti EP myöskin ulkona 12. päivä.
0: Kyllä.
1: Kesäkuuta. Ottakee kuuntelua. Katsotaan, löytyykö sieltä myöskin kesäistä rallia, jota me täällä sitten jonain päivänä käydään läpi. Despiserin kanssa keskustellaan sitten pidempään tuossa Kalevin jatkuessa. Antti, Tomi, kiitos paljon.
2: Kiitos. Yhtyömme kiittää.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

Radio Kalevan kesäkuuntelukaverit jälleen kerran ensi viikon torstaina kello 15 tunnilla. Silloin mennään vähän erikoisemmalla kokoonpanolla, kun äänessä ovat allekirjoittanut sekä allekirjoittaneen lomatuuraaja heinäkuussa. Eli Radio Kalevan hyvin vahvalla potentiaalilla vuoden kesätoimittajaksi nouseva Niki Viheriävaara. Nikin kanssa kuunnellaan tuoretta kesämusiikkia ja omia klassikoita myöskin sieltä, joten hyppää mukka ja heitä omaa ehdotusta, mitä voitaisiin kuunnella silloin. 044-95-44-95. Rapakari Records. Pitääkö sanoa mitään muuta? Vois sanoa, mutta en sano. Rapakari on kesätavolla myöskin tällä hetkellä, mutta vanhoja jaksoja voit kuunnella ihan milloin vaan ja missä vaan. Ja näin sunnuntaisin palataan myöskin arkistojen aarteisiin. Tuoreimman kauden kaikki jaksot on nyt kuultu, joten palataan näin kesäkuun lopussa vuoteen 2024. Mango Jerry oli silloin kuuntelussa. In the summertime. Osuvaa musiikkia. Eiköhän oteta kuuntelu heti Father John Mistin jälkeen. Real love, baby.

0: Täällä me olemme valkoisen laivan kannella ja katselemme ulappaa kohti. Lokit kirkuvat ja tunnelma on valmis. Niin justiis. Muuttohaukka oli ollut tuo.
1: Kyllä.
0: Ja matkaa jo käy. Tämä ohjelma. Tämä on Rapakari Records, Radio Kalevan lempeänpulske ja levyraati. Minä olen Sini Salmirinne ja täällä meidän arvovaltaisessa raadissa tietenkin mukana myös arvovaltainen professori Marttala.
1: Oikein mukavaa alkukesää kaikille.
0: Ja virallinen valvoja Tomi Väisänen.
2: Ahaa, onpa virallinen valvoja.
1: Sä nukut kesällä niin huonosti.
2: No joo, totta. Tulis pimeää.
1: Niin.
0: Joo, ja nyt on tytöt ja pojat se tilanne, että me olemme meidän tämän kevätkauden 2024 kesäjuhla lähetyksessä.
1: Niin se on.
0: Tuleeko täältä aplodeja? Ei.
2: No jo on.
0: Nyt mä en jaksa enää painaa.
1: Annetaan aplodit näin.
2: Tuo viimeinen efekti oli siis se, tavallaan se nimi muutettu sillä lailla.
0: Ärsyttää. Niin täältä on. Löytyy varmaan.
1: Hei!
0: Muikkula oli taas rakentanut mulle ansan.
1: Oli.
0: Laittanut nappulat väärään kohti. No niin.
2: Tuli vähän esiteltyä kaikille, mitä kaikkea täältä löytyy.
1: Kaikkia niin. Efektejä, kyllä.
0: Meillä on täällä pakissa kikka kolmosia.
1: On.
0: Meillä on tosiaan tämän kevätkauden nyt tällainen kevätjuhla sessio.
1: Jo joutui armas aika.
0: Joo. Otetaan suvivirsikin voi ottaa täällä. Ja sitten me pidetään pikkuinen kesätauko, mutta me tietenkin jatketaan kesän jälkeen. No
1: tietenkin. Joo.
2: Se on mukavalta.
1: Niin. Kesä sujahtaa onneksi nopeaa, se on lyhyt niin. Ja kylmä. Ja sitten päästään taas takaisin.
0: No nimenomaan. Mm. Ja jos tulee ihan valtava yleisövyöry, niin kuin yleensä meille tulee, siis satoja ja tuhansia pyyntöjä, niin voidaan tehdä kuuntelijamatka Rapakarista. No,
1: kyllä, voidaan. Joo.
0: Väisänen on matkanjohtaja.
1: Kesäspesiaalia voidaan viritellä tietysti.
0: Joo. Mm. Me ollaan saatu tällä viikolla tähän kevätjuhlaan kuunteluhaaste meidän sponsorilta. Mm. Tuolta HiFi-studion puolelta Håkan Brandt. Håkan, terveisiä, jos olet kuulolla. Toivottavasti olet. Niin Håkanilta kuunteluhaasteja. Sehän oli Mango Cherry.
1: Joo. Se oli vähän niin kuin, eikö vähän ollut niin kuin pyyntönä, että saataisiin vähän niin kuin kesämusaa?
0: Niin oli. Mä kyllä laitoin sen suoraan pyyntöksi.
1: Niin.
2: Mutta se on jotenkin hienoa, että Håkanilta lähtee joulumusa.
1: Ja kesämusa.
2: Tuosta vaan.
0: Hän antoi meille pikkujouluspesiaaliin kuunneltavaa.
2: Joo. Monilla on aina kysyä, että antaisitko meille jonkun levyehdotuksen ja lakkaa sellainen päiväkausi ja kestävä ankara pohdiskelu.
1: Se on totta, joo.
2: Niin Håkan antaa tosta vaan, oli joulu eli juhannus, niin levy meille tosta heti.
1: Chup.
2: Noin.
1: Noin vaan suhahtaa. Niin on.
0: Tämä oli pikkusen nyt tulkinnallinen ehkä, koska hän heitti meille artistin ja mä ajattelin, että kun mä pyysin kesälevyä, niin
1: aivan.
0: Viittasikohan tässä In the Summertime-kipaleeseen, joka on tämän Mango Cherryn tunnetuin hitti.
1: Joo.
0: Jota me valittiin sitten albumi, josta se löytyy.
1: Eli heidän tokalevy. Electronically Tested.
0: Eikö tämä ollut 70-luvun alkupuolta?
1: On joo, että se, tuo sinkku In the Summertime oli niiden eka sinkku ja se joissain maissa on julkaistu sillä niiden debyyttialbumilla eli Mungo Jerry-levyllä, mutta sitten tämä oli se levy, josta se löytyi myös tuolta stream-palvelusta, että me kaikki pystyttiin kuuntelemaan, että se on sitten osassa maita julkaistu tällä tokalla levyllä. Koska se oli niin hirmu hitti, niin sehän kannatti julkaista.

0: tai melkein jokaisella levyllä.
1: Löydettäköön, että ehdin sitä vähän kuunnella In the Summertime nimistä kokoelmalevyä myös.
0: Ja innostuit siitä.
1: Joo.
2: Niin. No ei mennyt hukkaan.
1: No ei mennyt hukkaan. Mä oon saanut oikein valtaisen annoksen tuota.
0: Mm.
1: Ja en oo siltikään, vaikka olin vähän epätietoinen, että mitä levyä tässä nyt alkuun tutkitaan, niin se sotki ehkä tätä kirjastohuoneessa tätä mun pasmoja, että mitäs historiaa tähän voisi.
2: Ai niin, pergamenttirapistelu osio.
0: Niin, joo,
1: niin, mutta on minulla pieni tuota,
2: niin, mitä? Varavalvoja, mikä se oli, virallinen niin. Valvoja Väisänen. Älä lähde vielä pergamenttiosioon. Mä ehdottaisin nyt näin, että tuota, kuunnellaan eka Kipale.
1: Joo.
0: Joo.
2: Joo, kyllä. Se kuunnellaan aina. Albumi Avausraita, ja tässä tapauksessa se on nimeltään She Rode.

0: She Rode Mungo Jerry lähti siitä liikenteeseen. Kuuntelet Rapakarin rekordsia ja täällä studiossa suorassa lähetyksessä Salamerinen Marttala et Väisänen. Ja hei, muuten tiedoksi kuulijoille ja ennen kaikkea tässä myös Väisäselle ja Marttalalle, että meidän luottopakki Pasi on myös jälleen linjoilla.
1: No niin,
0: ja itse asiassa
1: mukava.
0: Pasilla on anteeksianto menessä. Hän tunnistaa syntinsä viime viikon rapis jäi välistä.
1: Oi. Mitä me kuunneltiin viime viikolla?
0: Mitä te kuuntelitte? Oliko teillä jotakin brittipoppia?
1: Oasis, kyllä.
0: Mutta Pasi toteaakin, että olen koko viikon lukenut Ave Mariaa, jospa se synti siitä tokenee.
1: Kyllä.
0: Kunhan luppaat, että petraat sitten jatkossa. Ei yhtään saa jää välistä. Mutta hei Pasi, pysy kuulolla, koska mulla on nimittäin luvassa yksi yllätyskyykky täällä.

0: Yes. Jolloin tuota, Pasi, sunkin kannattaa erityisesti olla kuulolla, joten nyt tarkkana ja sitkeästi koko tunteroinen pysyt matkassa.
1: Yllätyskyykky, sä mainitsit sen tänään aikaisemminkin lähetyksessä.
0: Mainitsinko?
1: Mm. Satu Rämön haastattelussa.
0: Aa,
1: se on hauska sketsi, se yllätyskyykky.
2: Ei, joo, sä oot se virallinen valo.
1: Mähän kuuntelen Radio Kalevaa paljon. Kaikki muut paitsi rapisi jää väliin aina. Kun
0: meidän varri,
1: niin justi. Yllätyskyykky mainittu.
2: Jos väisesestä tulee virallinen valvoja, niin tarvitaan myös kallis varjärjestelmä paikkaamaan näitä valvojilta huomaamatta.
0: Mutta hei, Pasi, on tosiaan lämmin kiitos, niin sitkeästi jaksanut kuunnella ohjelmaa ja aina kommentoida. Ja tänne saa siis kommentoida biisejä ja meidän kommentteja ja tekemisiä, kaikkea mahdollista. Numero on 0440954495, joten kommentteja ei muuta kuin tulemaan tässä ohjelman mittaan musasta ja muustakin. Ja Instagramin puolella meillä on joka viikko sitten äänestys, jossa sinä saat antaa oma äänesi viikon levylle, että rapikseen vai kaislikkoon vai minne.
1: Joo.
0: Roskikseen.
1: Tuohan oli tuo Mungojerryn eka biisi vähän tommonen, että ei tässä nyt mitään niin kuin räjähtävää alkua. Soitellaan tämmöinen rallimeiningillä, aika tuommoinen lepposa alku.
2: Ja hakataan kapuloilla johonkin kylmälaukkuun. Tuo kuulosti vähän niin kuin semmoiselta tuo rumpu.
1: Ja siellä alkoi kuulua jo tätä tavaramerkkiä, että ne käyttää paljon noita suuääniä.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ja tämmöinen leikkisyys.
1: Niin.
2: Kyllähän tuossa tavallaan tämmöistä Mango Cherryn kortit paljastettiin, että tuommoista kaikkea pientä kikkaa on tulossa.
0: On, mutta sitten toisekseen mun mielestä tämä alku antaa vähän tuota ymmärtää jotain, mitä sitten ihan kokonaisuus ei olekaan.
1: Niin, joo, kyllä
0: koska tässä tapahtuu. Tämä niin kuin mun mielestä korreloi siihen hittiralliin, ja täällä on aika paljon näitä ralleja, mutta sitten on kuitenkin jotain muutakin täällä joukossa.
1: Joo, näillä on paljon ralleja, nimenomaan niin. Sen nimisiä, sen tyyppisiä biisejä.
0: Kyllä, ralli ykkönen, ralli kakkonen, mä oon nimennyt. Ja mä laskin täällä, ootapa 1, 2, 3, 4... Mä ainakin 5 rallia on tänne laittanut ja 9 biisiä.
1: Hienoa. Ja voisiko olla, että Mungojerry, tämä nimi, niin tämä on yksi niitä, joka aina sekoitetaan, että se levyn kannessa oleva Pulisonkin jätkä on sen niminen.
2: Tästä voisi alkaa mun historiaosio.
1: Eikö sehän on Ray Dorset, se Pulisonkin jätkä?
2: Mungojerry
1: on vaan bändin nimi, jonka ne on ottanut T.S. Eliotin jostakin runosta, jossa on Mango Cherry-niminen hahmo.
0: Oi, mahtavaa. Joo. Ja nyt lähtee kyllä. Pergamenttiosio.
1: No niin, let's pergamentti. Kuunnellaanko rapisee pergamentti?
2: Todellakin se tulee mieleen, että se on Mango Cherry-niminen jätkä, jolla on joku bändi. Mutta Mango Cherry on bändi ja tämä Pulisonkin jätkä on Ray Dorset.
1: Kyllä.
2: Keulahahmo ja ainut tämmöinen jäljellä oleva alkuperäisjäsen.
1: Edelleen ilmeisesti aktiivinen, onko?
2: Päästään muista.
1: No, ainakin jotakin,
2: ainakin heidän loppuun.
1: Viime vuosikymmenellä ainakin ovat keikkailleet, joo.
2: Ja mä oon aina tehnyt pientä historiaa ehkä tästä julkaisupäivästä, mutta nyt kun olin vähän sekaisin näistä, että mistä levystä nyt olikaan kysymys. Mutta sanoit avainsanan Pulisonget.
0: Miksi sä annot sille lapaa tommosia asioita?
1: Kyllä, ei se tarvitse katsoa Mungojerryn
2: niin,
1: kattana.
2: Sopiiko lyhyt historia Pulisongeista?
1: Sopii.
2: Sehän tulee ruotsin lainasanasta polisong Suomeen. Mutta mistä tämä on niin lähtenyt liikkeelle, niin sitä en tiedä milloin on tätä poskipartaa ruvettu pitämään, mutta erityisesti tähän on ruvettu kiinnittää huomiota 1800-luvun puolivälissä. Kuunnelkaa tarkasti tämä nimi. Amerikkalainen kenraali Ambrose Burnside.
1: Onko näin?
2: Joka tunnettiin erittäin tyylikkäästä poskiparrasta.
0: Okei. Okay.
2: Eli Burnside.
1: Sieltä tulee se Burnside.
2: Joo, ja tämän vuoksi sitä oli sitten, hänen nimestään oli väännetty tämä Sideburns. Ja tästä oli vielä saattu. Kun jollakin oli ollut poskiparta, niin oli sanottu, että hei, sulla on myös hienot sideburns.
1: Oho, mä en tiedä, että se on oikeasta ihmisen nimestä väännetty.
2: Joo. Ja te voittekin nyt vaikka seuraavan biisin aikana googlettaa joko Ray Dorsetin tai Ambrose Burnside, niin tulette näkemään henkeä salpaava hienot pulisot.
0: Onko se todellinen henkilö?
2: On.
1: Joo.
2: Ambrose Burnside. Niin, tässä tämmöinen niin spesiaalilähetyksen pieni spesiaali.
1: Tuo tosi mielenkiintoista.
2: Sivistävä.
1: Joo.
2: Ja varmasti monia mieltä askarraa.
0: Herra parat.

0: Mä sanoin, että ehkä biisin aikana.
1: Tämä niin olisi ollut turvallisempi. Älkää te kokeilko tätä kotona, vaan biisin aikana radiossa.
2: Taas tuli jännä aasisilta, koska me kuunnellaan varmaan yksi biisi tästä levyltä hetken päästä. Ei tämä seuraava

0: The Sideburns-bändiä, niin se nimi ulottuu 1800-luvulle asti.
1: Ambrose Burnside.
2: Tietää, on ne varmaan ottanut selvää nuo flamerin jätkät siitä. Toivottavasti. Jos no. ne ei tiedä sitä, niin olisi mahtava joskus päästä sille, että hei, tiedättekö te, mistä toi tulee. No,
1: totta kai sun pitää yrittää. Mä en pitäisi tätä ollenkaan itsestäänselvyytenä.
2: Niinpä. Ei välttämättä tiedä.
1: Ei. Joo. Oi,
0: mutta tosiaan Poskiparta on saanut tämmöisen myyvän nimen niin tuolla.
1: Mm. Mutta joo, tämäkin oli uutinen. Olen aina kuvitellut, että Mango Jerry on tyyppi.
2: Niinpä, ja se tulee heti mieleen se Ray Dorsetin naama, kun sen nimen sanoo.
1: Eikä mulla kyllä oikeastaan tule mieleen, älä nyt näytä enää mulle, pääsen näyttää mulle naamakuvia.
0: Tämä oli Ray Dorset.
1: Laita pois se, mä en katso
2: ja hauskaa, että se asuu nykyään tuota paikkakunnalla, joka on Dorsetin countissa.
0: Totta kai.
1: Joo, mutta ylipäätään... Mitä tulee mieleen Mango Jerrystä? En olisi osannut sanoa, että minkä näköinen on tyyppi tai bändi tai mitään. En olisi tehnyt mitään muuta kuin tämän yhden hitin etukynteen. Tämän, joka tulee levyllä numero kolmosena sitten.
2: Näin on. Ja yksi vielä, josta Mango Jerry tulee mieleen, on jos satuitte katsomaan aikanaan loistavaa Viemäri TV-ohjelmaa Suomen televisiosta, niin siinä oli matovaltoisella hahmo nimeltään Mungo Chandler, jolla oli isot pulisonget ja... Ja se etäisesti näytti tosi paljon Ray Dorsetilta.
0: Pitäisikö kasvattaa kesäaikana, koska kesäpartahan on semmoinen yleinen, niin kesäpulisongit.
1: Hei, mä lupaan tarjota sulle yhden pitkän hurteisen. Jos syksyyn mennessä olet Ambrose Burnside-näköinen jamppa, niin kyllä mä siitä riemusta.
0: Joo,
1: otetaan uudet markkinointikuvat sitten myöskin, jos sä noin...
2: Eikö ne kohta tuu taas muotiin? Varsinkin, kun me täällä nyt tätä kuunnellaan.
1: Tässä vähän väännettiin kättä isänteen kanssa, jo ekakipaleen jälkeen alettiin vähän peitsiä kalisuttelemaan sen suhteen, että soitetaanko me itse asiassa nyt tämä hittibiisi vai ei.
2: Niin.
1: In the summertime.
2: Minun mielipide on, että kannattaa se soittaa, koska nyt varsinkin ihmiset, jotka kuuntelee tätä, jos niille ei Mungo Jerry nimi sano mitään, niin se mistä ne todennäköisesti sitten tajuu, että aha, tästä on kyse, niin helpotettaisiin ihmisten käsitystä Mungo Jerrystä soittamalla se hitti.
1: No niin. No mä tottelen tässä kyllä nyt sitten sun ajatusta, olethan sä kuitenkin professorismies.
2: Selvä.
1: Vaikka ensin mä olin valmis tästä vähän nillittämään, mutta haluan kyllä todeta, että itse asiassa jos She Rode eli avauskipale oli ralli ja In the Summertime on ralli, niin numero kakkonen se vasta onkin pläjäys tällä levyllä ihan oma maailmansa. Sitä olisin vaatinut sen soitettavaksi, mutta koska se ei ole ihan tällä tavalla radioystävällinen kipale, kun se oli, oliko se yli 9 minuuttia, mitä tämä olikaan? Ei.
2: Niin tämä I just wanna make love to you.
1: Niin 9 minuuttia, joo, niin se näyttää, että tällä varritarkistuksen justiin.
2: Se oli semmoista jyräävää meininkiä.
1: Se oli jytky ja vähän riemastuin siitä. Se oli taas sellainen seikkailukappale.
2: Joo,
1: ja ihan jotain muuta kuin nämä rallit.
2: Ja levyn ainoa lainabiisi taisi olla. Joo, ne muut on minusta Dorsetin sävellyksi.
1: Okei. No niin, mutta kuunnelkaa Mango Jerry ja mikä tämä oli, Technically Tested.
0: Niin testit. In the Summertime on vähän semmoinen...
2: Electronically Tested. Ja se nimi tulee, se jossain muissa maissa se julkaistiin Baby Jump nimellä, koska se oli vähän kontroversiaali levynimi sen takia, että Electronically Tested on Durex-kondomimainoksesta otettu.
0: Ai niin onkin.
2: Joo.
0: Mutta tämä In the Summertime, mikä todennäköisesti kuullaan kohta, niin se on vähän niin kuin semmoinen vaan maailmaan ilmestynyt yleishit.
2: Ja näin sillä kävi, koska Ray Dorset teki sen, niin se oli töissä ja piti pienen tauon ja sillä kesti 10 minuuttia, se oli tehnyt tämän biisin ja se oli siinä.
0: Niin.
2: Jotkut biisit tupsahtaa ja tämä on sellainen.

0: Ja näin, Mango Cherry in the Summertime, siinä se oli sitten.
1: Tos voinut olla Paul McCartneyn biisi.
2: Niin voisi. Totta. Joo, aika semmoinen obladi. Onko tämä in the Summertime nyt se tuota vihreä kuulla?
0: Minä mietin tätä vihreä kuulla.
2: Postman, hei, Postman Pat, tästä me saatiin se Postman Pat.
1: No niin, tuli no niin, sieltä.
2: Yes.
0: Miten Postman Pat ja vihreä kuulla eroaa?
2: Aivan, Postman Pat on...
1: No vihreästä kuulasta voi sanoa, että semmoinen imelä, mutta kyllähän se on myös semmoinen leikki se.
2: On, Postman Pat on vaan pelkkää positiivista.
1: Joo.
2: Se ei ole ehkä puhkikulunut, se on vaan silleen niin kuin tyyliltään Postman Pat. Joo.
0: Eli avaappa nyt Väisänen, kun sinä olet ruukannut auttaa kuulijaa, jos hän ei ole kartalla näistä meille syntyneistä käsitteistä, Rapakari Records-käsitteistä.
1: Mm. Monesti levyille sijoitetaan yksi tuommoinen helppo välipala. Esimerkkinä vaikka Beatlesin White-albumi sisältää taiteellisesti kunnianhimoisia biisejä, mutta sillä on yhtäkkiä opla di opla da seassa. Mm. On toiset vihaa ja toiset rakastaa, mutta se on silti semmoinen, vähän semmoinen vedenjakaja albumilla. Tällä levyllä ehkä kuulimme juuri tämän vedenjakajan In the Summertime.
2: Näin on.
1: Mun mielestä on hyvin niin kuin oleellista mainita, että tämä biisi on syntynyt 5 minuutissa. Jos tavallaan jotenkin tuon biisin haitaksi olisi se, että mä oon tehnyt 5 vuotta ja mä sain viimein valmiiksi ja kaikki odottaa, että mitä siltä tulee.
2: Jotenkin tästä välittyy tästä Mungo Jerry-bändistä ja Ray Dorsetin biiseistä sellainen leikkisyys. Tää ei ole mitään ryppyotsasta hommaa. Tää on hyvän tuulista kamaa ja tässä ei niin hirveästi mietitä liikoja, että onko tämä nyt hirveän hyvä biisi. Ei, no tämä on hauska. Soitetaan menemään ja sitten heitellään sinne väliin niitä... ääniä.
0: Joo, ja eikö tästä sä kerroitkin, että löytyy jotain musavideoita, jossa nämä äijät tekee näitä suuääniä.
2: Joo, ne YouTubeista kannattaa katsoa niitä, ne ainakin niin mimikoi sitä ääntä, niin se on tosi hauskaa. No ainakin poikani kanssa aikanaan katsottiin sitä aika paljon ja naurettiin, että on niin hassuja.
1: Huomaatteko te? Te puhutte hassusta ja kevyydestä ja...
0: No tämä on hyvän tuulinen ja just niin tämmöinen, että ei tässä, ei ihanaa, ettei aina tarvitse lentää jossakin taiteellisessa yläpilvessä, jos sitä ymmärtää.
1: Eli me puhumme kesälevyistä.
2: Kyllä.
0: No niin.
1: Me ollaan saanut todellinen kesä.
2: Håkan tarjoili meille kyllä viisaasti, tämä on just kesä.

0: levy. Ja joo. Ja jotenkin, kun nyt on kesä, niin mä olin eka vähän tuota skeptinen, että lähteekö tämä, mutta katsotaan lähteekö.
1: Joo, ja mä sanoisin varsinkin, että se eka She Rode, koska se oli ralli, kuten In the Summertime, niin mieti, että jaa, nämä on näitä, mutta kun siinä välissä on jo toi I Just Wanna ja niin edelleen, ja, tuota, ja se oli tämä 9-minuuttinen seikkailutykittely, niin hoksasi, että ahaa, tämä ei ole pelkästään tämmöistä ihan yksioikosta. Mm. Ja tuota, seuraavaksi me tarvitaankin kuunnella kipaali, joka myös vähän poikkeaa tästä rallirintamasta, ja oli ihana piristys.
2: Vielä tuosta lyhyesti. In the Summertime, mulla mielessä pyörii semmoinen täydellinen musiikkivideo tuolla. Kun me neljästämme, minä, Proffa, Sini ja Muikkula, etittiin sitä Rapakari Autiosaare, niin tuo musiikkivideo, kun me nopeutettuna mentäisiin sitä veden ylitystä välillä kadotin sinne kaisikkoon ja taas tulleen takaisin. Ja sitten me viimein löydettiin. Ajatelkaapa siihen taustalle.
1: Sitten sitä näytettäisiin nopeutettuna. Niin, oliko se näin? Sä sanoit, joo. Niin kuin Benny Hill Show saa
0: aikana. Hill Show, joo.
2: Siinä on hieno video. Mutta hei, sen jälkeen me ei vissiin kuunnella Somebody Stole My Wife-biisi.
0: Se taidettiin skipata,
2: no,
0: vaikka
2: se ei ole. Mutta kuunnelkaa se kotona. Ja sehän kuulostaa siltä, että tämä on semmoinen synkkä plus. Semmoinen Somebody Stole My Wife.
0: Eipä olekaan.
2: Vaan tällä tarinan päähenkilöllä ei ole tästä. Sillä se ei edes vaivaudu selvittää, että kuka sen varasti. Sille riittää, että joku varasti mun vaimo.
0: Joo, siinä
2: ja se huutelee sinne välissä. Yeah!
0: Niin on, ja kasu soi ja huippumeininki. Ja täytyy mainita, että sitten myöhemmin tuleva biisi You Better Leave That Whiskey Alone on lähes yksi yhteen samanlainen kasuralli.
1: Joo, siinä emänällä on vähän liian jano koko ajan.
2: Tämä on muuten silti hauska, niin kuin puhuttiin tulomatkalta, vaikka nämä on samalla kaavalla tehty, niin jotenkin tähän yksinkertaiseen simppeliyteen, niin ne löytää aina jonkun pikkusen omaa
0: niin
2: juttu.
0: Joo, se on, että kun on tommosia tosi geneerisiä ralleja, niin kyllä se Dorset on osannut säveltää niin aina jonkun pöljän koukun.
2: Että ne erottuu toisistaan ja vähän näin, muista. Joo.
0: Loistavaa.
1: Kyllä, ja tämmöistä huumoria on mukana. Ja.
0: Niin on, joo. Kyllä.
1: Se on tärkeää. Mutta me oltiin vallan innostuneita ainakin Marttalan kanssa tästä seuraavasta Baby Jumpista.
0: Yeah, let's go.
1: Oliko Väisenne yhtä innostunut?
2: Oli. Tämä on tämän levyn toiseksi hitein biisi. Mm.

0: Rapakari Records. Radio Kalevassa torstaisin kello 17.
1: Radio Kaleva.
2: Täällähän sitä. Ja siinä veteli Mango Jerry Baby Jump kipalleen.
3: Se oli huippujytä. Siinä oli niin alussa heti semmoinen, tuli Utajärvi-buuki ja se olisi voinut olla pistepirkko ja se alku. Ja sitten,
2: ai niin, mä en jo mietin, että mikä Utajärvi.
3: Joo, Utajärvi-buuki.
2: Mutta oli vähän pistepirkko.
3: Oli se kitarahomma, oli ihan kuin pistepirkko ja Frankensteinista. Sitten kun lähti se laulu, niin mulla tuli olo, että tämä on, niin kuin, nämä on joku iltamat, jossa pistepirkot Flaming Sideburns on ollut ottamassa vähän kosteaa. Ja sitten ne on päätynyt jammailemaan. Tuo oli vähän niin kuin Eduardo olisi laulanut tuossa. Niin sieltä tulee ne sideburns,
2: ja
3: ne pulisongit. Ja pianistilla
2: varmasti tekokynnet tuon niin rallin jälkeen.
3: Joo, ne on säpäleinä. Mutta tämä oli hauska. Tässä oli loistava kitarasoolo. Aivan
2: päälle. Joo, Pasi myös heittää, että tässähän oli mukana tuollaisia Hanoi Rocks-kiljaisuja.
4: Oli.
3: Hienoa.
4: Ja joo, sitten voidaan tulla vielä Hanoi Rocksista eteenpäin tänne jonnekin 90-luvulle asti, niin eikös The Strokes-yhtye ja The Hives-yhtyekin varmaan, siinä oli vähän semmoista.
2: No Hivesilla, joo.
4: Millä he niin loivat uransa sitten, että tuossa oli semmoista.
3: Autotalli rock.
4: Niin.
3: Kyllä.
4: Taas oli Mungo Jerry löytänyt jotakin omaa leimaista tuo.
3: Niin no.
2: Loiva ura. Olisiko siinä hyvä bändin?
3: Loiva.
4: Loiva alamäki.
3: Loiva ura, onko se alaspäin vai ylöspäin, niin se on mielenkiintoista, mutta loiva on, ei paljon tapaa.
2: Niin. Joo, mutta siis mahtava kipale ja noiden perusrallien keskellä, minusta jotenkin niin hieno.
3: On, joo.
2: Kyllä, se päräytteli. Mä oon tosiaan laskenut täällä, kun täällä on näitä kappaleita, että aika monta näitä perusralleja löytyy täältä välistä, mutta nyt kun toi Baby Jump oli siellä levyn puolivälin tienolla, niin minä olen vaatinut täältä loppupuolelta sitten soittoa mun mielestä kaksi kipaletta, jotka poikkesi noista ralleista.
3: Joo, ne on mainitsemasi kappaleet, jotka valitsit, niin ne on niin kuin tunnelmaltaan erilaisia, vähän semmoisia, niin kuin, jo lähestytään melkein biisi-biisiä toisessa niistä, mutta ei ehkä siellä ollaankin jo.
2: Niin, meinatko siis tätä?

0: Ja Marttala jatkaa huilusoolla.
1: Se on hauskaa, että näillä on tällainen niin aika perusbiisi, niin sitten ne ottaa siihen jonkun huiluun, että se ei ole ihan vireessä, mutta ei mitään, mennään tällä vaan.
0: Täällä on kyllä ties minkälaisia panhuiluja näissä biiseissä mukaan.
1: Niin on, joo, jotenkin semmoinen värkkäilyfiilis joka biisissä aina. Ja sitten jos tuntuu, että ei, tähän saa jo nyt mitään soitinta, niin sitten joku tulee ja sanoo mikkiin, että
2: voisin kuvitella, että ei ole mikään mestarisovittaja niin kuin haalannut tämmöistä epävireisen panhu. Tähän tarvitaan epävireinen panhuilu. Että tuo on varmaan semmoista, että täältä studiosta löytyi tämmöinen. Tätä olisi kiva
1: Joo.
2: Saahan nauhalle, niin joku huutaa jo. Pyörii!
1: Tämä on testiotto ja sitten se menee sinne päin ja todetaan, että se oli hyvä, mennään sinne.
0: Niin, sitten vaan eteenpäin. Otetaan vaan seuraava. Joo.
1: Se on hyvä. Mutta tuo oli aika niin kuin hyvä tuommoinen. Hyvä biisi.
0: Niin, hauskuutta. Ja joo, kun huikkasin tuossa ennen kuin biisi lähti soimaan Marttalan puheisiin viitaten, että onko tämä nyt se almost biisi, mutta ei. Mä tajusin itsekin, kun se lähti pyörimään, että et sä tarkoittanut tätä, vaan sä tarkoitat tätä levyn viimeistä, Coming Back to You When the Time Comes.
1: Joo, se on silleen enemmän jo biisi, niin kuin, ja sanoit hyvin, että se on niin kuin melkein hitti.
0: Niin, joo. Sitä kun kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, että tämä on tämmöinen hitti, mutta että niin kuin melkein. Tästä tulisi melkein tulla semmoinen, että puoli maailmaa laulaa mukaan.
2: Joo. Sille, tuolle melkein hitille löytyy myös toinen määritelmä.
0: No.
2: Se on Autionsaaren musiikki.
0: Millä perusteella?
2: No, se kato, melkein hitti kestää aikaa. Niin just, kun taas niin miettii, että otatko tuommoisen niin melkein, että on aivan

0: No voi, että...
1: Vai sitten In the Summertime, jos niistä pitäisi valita, niin kumpi lähtisi rapiiksi?
2: Niin, aivan totta. Joo, sehän on yleensä kiehtovampi
1: niin,
2: semmoinen.
1: Niin, se on jotakin, että se vähän niin kuin jatkaa ikuisesti avautumista. Mm.
2: Se on, niin, se jotkut on lauluttu, niin kuin tuokin niin kuin sanoit Sini, että tuo niin kuin melkein hitti, että tämä voisi olla iso, niin monesti näissä käy niin, että sitten joku toinen laulaja on napannut jonkun tuommoisen laulun ja siitä tuleekin hitti. Niin, niitä, no vaikka Joan Jetin I Love Rock'n'Roll, sekinhan on tietenkin, se ei ole hänen oma biisi, vaan se on, oliko se nyt Arrows-nimisen bändin biisi alkujaan. Eli hyvä biisi, mutta se vaatii oikean version tullut se isoksi hitiksi.
3: Kyllä, joo.
1: Lähin niin Oulusta löytyy mun mielestä yksi, joka tekee vähän tämän tyyppistä hulvatonta kamaa.
2: No. Taidaan arvata.
3: No.
1: Kuka hän on?
2: No, ystäväni Riku Rousu.
1: Kyllä.
2: Niin, Rikun soolokeikoilla sillä on monesti, ainakin varsinkin ne, milloin hän veteli sillä polkupyörällä ympäriinsä ja soitti kasuuta ja niin poispäin, niin moni Mungo Jerryn biisi sopisi.
1: Kyllä.
2: Riku voisi vetää tribuutetun Mungo Jerry iltaman, kyllä hyvin.
3: No.
1: Vaikka me ollaan julistettu näiden suoratoisten ekstrat, julistettu tuota alimpaan hemmettiin, niin tuota ekstroista vahingossa kuuntelin The Man Behind the Piano. Se on niin kuin just... Rikun biisi.
3: Aivan siis... Rousu, jos olet kuulolla, niin nyt kuuntele tarkkaan.
1: Kuuntele oma biisi, löytyy tältä meidän viikon albumin ekstrosta.
2: Ja Rikullakin varmaan sulla nuo pulisongit varmaan voisi silleen
3: vois
2: tulla
3: sopia.
2: Aika nopeaa. Niin sulta taittuisi tämä Mungo Jerry-maisyys hyvin. Joo.
3: Joo, ja hänen kyllä istuisi kieltämättä, vaikka en tunne kaveria, mutta siihen mielikuvaan myös se, että välillä hän vetää se panhuilulla ja välillä, välillä hän vetää joku poskisoittoon meiningin.
2: Kyllä.
3: Välillä hän vetää kitaralla ja välillä rummuilla.
2: Niin, joo, ja se on hieno se, mietin, onko Riku nyt vähän aikaa tehnytkään, mutta niitä one man band -hommia, mitä sillä oli, niin se on kyllä mahtavaa, kun sillä on polki, missä ne rummut ja sitten on huuliharppu tai kasu tuossa ja kitara ja kaikki niin kuin yhden miehen band-meininkiä. Niin siinä on...
1: Se on yhden miehen band, mutta hän on myös tuhansien bändien mies.
2: Kyllä. Se on ihanaa. Voi että.
3: On. Terveisiä, lämpimiä terveisiä. Mungo Jerry -tribuuttia odotellessa. Joo, me kuudellaan täällä siis Mungo Jerryn levyä. Electronically Tested, aina jää miettimättä, mikä se olikaan. Tämä on 70-luvun alkupuolelta ja Håkan Brandt esitti meille tätä tänne meidän kevätjuhliin.
2: Kyllä, ja kesämeiningillä tuli mieleen, että In the Summertime on niin kuin biisi, joka on nimenomaan hitti, mutta se on erityisen kesähitti. Mitä muita on tuommoisia, jotka on täysin kesähittejä? Mm. Niin kuin pelkkää kesää. Niin kuin, että se
1: on niin kuin, se on yhtä kesähitti kuin joululaulu on. Joulumusiikki.
2: Niin,
1: tuo on niin kuin yhtä niin rajoittunut kesään tuo biisi.
2: On.
3: Apua, niin kuin nyt ehkä, kun sä sanot tuollaisen, niin ei tule niin mitään mieleen.
2: Mikä tämä on tämän Danin suomennos,
3: kesäkatu.
2: Niin sehän on just semmoinen, että sitä ei hirveästi niin kuin jouluna soitella.
1: No sittenhän jotkut yrittää tehdä, että eihän sitä summer-sanaa ole pakko laulaa. Joulu saa jostain, että se joulu pitää survoa sinne vähän niin kuin alleviivaan.
2: Niin,
1: tämä on joulubiisi.
2: Don Henley, Boys of Summer on loistava biisi.
3: Niin. Mutta onko se niin...
2: Ei se ole välttämättä kesäbiisi, mutta se on
1: entä joo. Summer is crazy.
2: Just tämä tyyppi. Ja tietenkin Danzigin Dirty Black Summer, se on loistava kesäbiisi. Se sopii Suomen juhannukseen, kun räntää tulee poikittain.
3: No niin.
1: Muistatteko vielä...
2: Ja pulisongit Danzigille, huom.
1: Niin. Muistatteko kuitenkin legendaarisen tietokonepelin Summer Games?
2: Joo.
3: No en muista.
1: Jossa oli myös hienot musiikit ja se kyllä mahtavaa.
2: Siinä muuten joystick sai kyytiä.
1: Ei, nyt sai sekoittaa Decathlon.
2: Decathlonissa sai joystick kyytiä. Joo, Summer Games oli eri, joo.
1: Joo, siinä heitettiin frisbeitä, surffailtiin ja pomputeltiin.
2: Ja meillä on muuten kaverini Jaskan kanssa aikanaan bändi nimeltä Vesku Death. Ja sen instrumentaation ja tyylilajiin kuuluu sellainen, että aina kun Decathlon latautuu, niin siinä odotellessa soitettiin Blast Beatia joystickilla ja öristiin samaan aikaan. Se oli Vesku Death.
3: No niin.
2: Joo.
3: Tämmöisiä. Pojat on poikia osastoa.
2: Bändejä olla pitää.
3: Kyllä. Mutta hei, me soitellaan vielä yksi kipale tältä levyltä ja se on tämän levyn viimeinen, on niin nyt Pasikin innostuu. Summer Games mainittu.
2: Yeah.
3: No, sillä lailla. Te voitte muistella näitä vanhoja samalla kun minä kuuntelen tässä ainakin tämän levyn vikan biisin. Ja tämä on se melkein biisi.
2: Kyllä.

0: sillä viisiin. Minä myönnän, minä heiluttelin ylävartalon raajoja täällä tahissa.
1: Oikein tuota peace-merkki heilui ilmassa. Minä yhdyin tähän
2: minä istuin tässä asiallisesti.
0: Sinä tökötit, me juhlittiin. Coming back to you when the time comes, joka päättää tämän Mungo Jerryn albumin. Ja tässä oli jotenkin nimenomaan tämmöinen meininki, että piste iin päälle.
1: Niin vähän keikan lopetusbiisi myös.
0: On. Sitä paitsi huvittaa vaikka, tästä tulee mulle jotenkin kauhean lämmin fiilis tästä kyseisestä kipaleesta, niin samaan aikaan se vähän siihen tyyliin, että se isäntä laulaa, että ei kato, mulla on näitä naisia, mä rakastan muitakin, ei siinä mitään, mutta ihan sullakin on kato, että no, mutta näin. Ei se, mutta jossain vaiheessa taas tavatte ja sit sä oot mun elämäni rakka.
1: Kyllä.
0: Ei se ei ole vielä nyt, mutta oottele, katso. Kyllä. Miksi kertaa oottele?
2: Olisiko ollut parempi kuitenkin? Siksi mä täällä juoksen sängystä sänkyyn, koska somebody stole my wife.
0: Sinä innostuit siitä.
1: Ja, hey wife, you better leave that whiskey alone. Niin.
0: Joo.
1: Mutta onpa kyllä, joo, tämä on hauska. Me ollaan oltu aika hyvän tuulisia nyt. Tämä ei ole kyllä saanut niin meitä kurttuotsaiseksi tämä homma ja... Ja tuota, mä oon nyt vähän murheissa, niin kun mä olin varma, että mä pidän tiukan linjan, en ota rapikseen. Katsotaan, miten käy.
0: Okay.
2: Mutta sä et ollut silloin joululähetyksessä.

0: Helsingissä, mutta sinnekin tultiin varmaan tiukasti, mutta Håkan sai levyvalinnallaan meidät hartaaseen joulumieleen ja levyä kannettiin iloisesti reessä kohti Rapakarin autiota.
1: Kyllä, ja niinpä. Me ollaan ennenkin todettu, että tämä on ehkä tämä meidän rapisohjelman henkikin, että vaikka meikäläinenkin tällainen kulmikas, sarkastinen, mustan huumorin nihilisti ihminen, niin täällä mä aina jotenkin hellyn. Ja mä niin.
0: Se on
1: tämä
0: viikon viimeinen tunti, niin sanotusti.
2: On, ja
1: se siinä on taika. Loppuu?
0: Tää loppuu viikko. Mulla alkaa nyt, niin kato tavallaan, kun tämä lähetys ohi, niin alkaa uusi niin sanottu tämmöinen rapakariviikko.
2: Niin on joo, paitsi nyt meillä alkaa jopa kesää. Ai niin,
1: sulla on rapakarillinen ajanlasku.
0: Nyt voisi ottaa tuplalevyn tähän.
2: Tähän kohtaan, kun on koko
0: kesän. Muutenhan tuplalevyt tässä kieltä.
2: Mutta meillä ei taida tulla nyt ehdotusta, että me saadaan se joskus sitten
0: niin.
2: Ennen elokuuta.
1: Ei. Nyt,
0: millä on... me muuten jatketaan, niin muistaa taas tulla.
1: Eläpä nyt, olet saat asioita.
2: Katsotaan, saadaanko me tulla enää.
1: Taputellaanpa nyt loppuun tämä Mungo Jerryn Electronically Tested 70-luvun alkupuolelta. Eli mitä me nyt sitten lopulta tästä päätämme? Näin ikkäästi. Virallinen välisoitto. Ja vaikka kesää juhlattaa ei, niin kyllä sitä pitää ihmisen äänestää.
2: Niin.
1: Lähtikö Väisänen liikenteessä?
0: No, tuota.
1: No, tuota. Kerronko yleisöäänet kerrankin?
2: No, katsotaanpa sen.
1: Joo. Tämä oli aika tiukka äänestys. Monestihan tämä äänestys on aika selkeä.
2: Niin on.
1: Tällä kertaa prosentit jakautuivat 57-43.
0: Oi.
1: Joo, kyllä. Prosentein 57 yleisö äänestää Mungo Jerryn rapikseen.
2: Okei, no niin.
1: Joo,
2: eli,
1: joo. Tiukkaa teki, mutta tästä on annettu ensimmäinen nyt alkusysäys levylle.
2: Joo, mä oon yleisön kanssa vähän samoilla linjoilla, en nopeilla päättänyt.
1: Okei, no sitten Väisänen saa sanoa seuraavaksi.
0: Minä sanon sen, että tämähän on varsin inspiroivaa ja rohkaisevaa tavaraa. Tämä ehkä innostaa soittoniekkoja taltioimaan musiikkia, vaikka budjetti olisikin vähän pieni. Ei tarvitse olla rumpuja, ei tarvitse olla sfireisiä, muitakaan soittimia. Silti voi saada aikaan hienoa musiikkia. Ei tarvitse olla etes välttämättä kovin monimutkaista sävellystä, eikä sanotustakaan. Mutta voi saada aikaan hyvässä porukassa upeaa tavaraa. Rumpali, jos on setti kanissa tai... Niin voi laittaa aina jonkun kylmän laukun tai hakata narulla roikkuvaa räsymattoa ja voi saada aikaan tämmöistä soundia niin kuin tässä on. Lisäksi tämä oli, tässä arvioida vähän niin kuin kesälevyä. Tämä oli ihan täydellinen valinta ja todellakin lähtee rapikseen. Tätä voisi niin kuin jopa kuunnella siinä matkalla rapikseen, vaikka se matka onkin täynnä kärsimyksiä, mutta... Mutta tämä menisi jopa matkamusana Rapakari-autiolle saarelle.
1: No niin.
2: Olipas hyvät perustelut. Toinen puoltoääntä.
1: Joo. Ja mä jatkan tästä, mä komppaan, koska en jaksa pitää pokerinaamaani piilossa, jos se on ikinä siellä ollutkaan. Ja tämähän lähtee rapikseen. Mä ajattelin, kun mä kuuntelin tämän She Road, eli ekan kappaleen, joka oli tämä ralli. Että tämmöinen aika yksioikoinen. Ja sitten mä mietin, että mä oon siis kaikki tätä In the Summertime. Pikkusen niin kuin, että sitä yhtä ja samaa rallia vähän niin kuin koko ajan. Ja levy onkin puolittain sitä, mutta sitten kun sinne väliin tulee näitä yllätyksiä, jotain ihan muuta. I just wanna make love to you tai baby jump tai... No niin, se on se sinun suosikki. Memoirs of the Stockbroker tai Coming Back to You, mikä tuossa kuunneltiin. Niin mulla tämä on hyvä kesälevy ja... Nimenomaan. Tämä sopii matkamusiikiksi, tämä sopii sinne aurinkoisiin päiviin majanrakennukseen ja tämä sopii sitten vielä toi Coming Back to You niin sinne iltanuotiolle ihan täydellisesti.
2: Se on totta, joo.
1: No niin, Marttala, ootko valmis?
2: Kyllä, joo, tuossa ajatukset just siitä, että kun tuon tolleen aika niin kuin just epävireisillä jollain panhuiluilla vedelty ja sitten ei ole kunnolla rumpuja ja kaikkea, niin todennäköisesti tilanne tulee olemaan siellä Autiolasaarella myös se, että niistä rantakaislikoista tehdään sitten jotain pilliä ja koitetaan niitä biisejä saada aikaiseksi, niin Ray Dorset ja Mungo Jerry -yhtye nyt sitten kannustaa, että älä murehi, anna palaa. Että jos sulla on idea, niin sieltä se tulee. Ja kyllähän me tarvitaan tämä sinne inspiraatiota tuodakseen. Joo.

0: Eli rapikseen.
1: Rapikseen, joo.
2: Hei, se löytyi se napi.
0: Minä löysin napin. Lantoitse rikasi rapikseen.
2: Sini löysi yleisön.
0: Joo. Joo. Oho, sori, niin. Sori, otetaan se pois. Joo. Se
2: hei, aivan mahtavaa.
1: Joo, mä olin vielä noin vartti sitten, että en missään nimessä.
0: Ai vartti sitten vielä.
1: No niin, tässä mutta jotenkin varmaan tämä kesä.
2: Niin kuin viimeinen vartti muutti.
0: Mutta hei, mieleen. Ei tässä vielä kaikki. Yllätyskyykky.
1: No niin.
0: Nyt se tulee. Nyt se tulee. Pojat, koska meillä on kevätjuhlat, niin meillä on yllätys. Katsotaanpas täältä näin. Mitäs sanotte? Mulla on teille pienet lahjat. Tadada!
1: OMG!
2: Rapakari Records
0: on saanut oman virallisen T-paitansa.
1: Ja kansalaiset, nyt kun me tätä livenä tässä katsellaan, niin tämä paita on upea. Näkisittepä sen omin silmin.
0: Kyllä. Niin. Radio Kalevan meidän radion logoahan on tuunannut oululainen sarjakuvataiteilija Lauri Ahtinen tässä. Hän tuunasi meille ikään kuin tällaisen tuunauslogoversion, kun radio täytti 1 vuotta. Sitten hän teki uuden version nyt, kun radio täytti tuossa helmikuussa 2 vuotta. Ja siitä tämän vuoden ilmeestä löytyy tällainen kroko, joka nyt seikkailee myös meidän Rapakari Recordsin omassa tunnarissa.
2: Tuomio.
0: Ja täällä T-paidassa tämä kroko on tällaisella snorkkelilla varustettu, koska rapis. Mm. Siellä tarvii tämmöisiä. Ja nyt meillä on siis oma T-paita.
1: Aivan mahtava.
0: Ja mikä oli vielä yllätyskyykkynä, mä sanoin tässä, että Pasi, sinä siellä. Mm. Pasi on tämän kevään kuuntelija ja hän voittaa rapis T-paidan kyllä itselleen. Onnea, yeah. Pasi! Ja. Joo. Se jäi sinne ikuisesti pyörimään.
1: No, jee! Ehdottomasti.
2: Tämä oli hieno.
1: Ja kiitos Pasille tosi paljon kaikista kommenteista.
0: Kyllä, ihanaa. Ja muutkin ihmiset, sitten taas kun rapis jatkoi, Pasi toteaa, että nyt on budjetti ylitetty. Se on totta. Tässä on palautettu pulloja ja
1: kyllä
0: muuta, että on saatu No niin, nythän täällä alkaa ihmiset huutelemaan mulle T-paita kans justiinsa.
1: Ei,
0: joo.
1: Pistetään, kun arvonta pystyy jossain
0: arvonta
1: vaiheessa.
0: Pystyyn, kenties.
2: Hei, nuo pitää laittaa ihan myyntiin, tuo on niin upea.
1: Tuo on tosi hieno paita.
0: Hei, me tehdään nyt sillä tavalla, että me isketään täältä itsellemme sopivan kokoiset vällyt päälle, eli T-paidat, ja me otetaan kuva. Te voitte mennä ihan hetken päästä tuonne Radio Kalevan Instagramin storien puolelle, niin näette, että minkälainen on virallinen.
1: Yes.
0: Varrin hyväksymä erittäin ja tarkastama Rapakari Records T-paita. Ja, ja sitten voi hyviä perusteluja laittaa, että miksi sinä tarvitsisit Rapakari Records T-paita. Mutta mä oon jo päättänyt ja yksin oikeudella nuijinyt pöytään päätöksen, että Pasi, sä oot ollut niin ansiokkaasti mukana ja osallistunut lähetyksiin kommenteilla ja näin, niin sä oot paitasi ansainnut mies.
1: Todellakin.
0: Rapakari Recordsin kuuntelija. Mallia.
2: Hei,
0: kevät 2024.
2: Tämä olisi myös, jos niitä paiteja laitetaan heti myyntiin, niin meillä olisi mahdollisuus selvittää Pasin henkilöllisyys, koska vain meidän lisäksi yhdellä on tämmöinen T-paita.
1: Aivan, jos tulee vastaan kaupungille.
0: Kyllä, sitten. Emme tarvitse neilinkaan.
2: No mutta, olisiko mahis kuunnella vielä sitten, kun lähdetään täältä rapikset päällä, niin vielä yksi biisi, Mango Cherry.
0: On, joo. No niin. Väisänen pyysi tämmöisen bonuksen tänne vielä. Ja
2: mulla on perusteetkin.
0: No niin.
2: Mulla on 3 perustetta. Kappaleen nimi on We Shall Be Free, joka vapaushan meitä kohta koittaa, kun me täältä studiosta lähdetään kesälomille.
1: Joo.
2: Ja sitten toinen peruste oli, en muista, mutta yksi peruste oli se, että Bob Dylan on ollut meille jotenkin hyvin läheinen hahmo ja meitä jotenkin huvitti silloin, varsinkin Marttalan Bob Dylan.
0: Imitaatio.
2: Nimenomaan tämmöistä niin kuin vartaloimitaatiota.
1: Aivan.
2: Niin, monihan imitoi mielellään Bob Dylania, ehkä jopa Ray Dorsetkin tässä imitoi Bob Dylania, mutta siitä jäi niin hyvät muistot. Niin mun mielestä me päästään vielä, vaikka tämä onkin Mango Cherrya, niin myös näihin Bob Dylan muistoihin ja sitten vielä
1: biisin nimi. Joo, kyllä. Nyt alkaa kesä.
0: Joo. Hei, tässäkin hetkessä, vaikka meikäläinen tietty palaa aloille huutelemaan tässä jo huomissa aamuna, mutta hyvää kesää kaikille Rapiksen kuuntelijoille ja älkää huoliko, vaikka nämä live-lähetykset, viikoittaiset live-lähetykset on hetken kesähuililla, niin näyttää siltä, että me laitetaan kenties arkistojen kätköistä sitten rapishuumaa kesäksikin kuulumaan. Mutta rakkaat proffa
1: kesää.
0: Ja meidän virallinen valvoja Väisänen, mies nimeltä.
1: Mies nimeltä.
0: Niin, joo. Hyvää kesää. Ja
1: kiitos Sini,
0: mä tunnistan
1: samoin
0: teidän.

0: että nyt tästä teepaidasta
1: tuli vielä mieleen, että onkohan Aulis Kerlanderilla ollut vielä jotakin vielä sitä valvovaa tahoa niin kuin mulla? Onko VAR?
0: Sitä me jäämme
2: mietitään tämän biisin aikana.
3: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Näin. Rapakari Recordsin uusinnossa ensi viikon luvassa muuten 100. jakso Rapakari Records, eli viime vuoden kesäspesiaali. Arkistoja aarteita luvassa isosti sillä puolella, joten pysyen kuulla sunnuntaisinkin. Letka hiljenee tämän sunnuntain osalta. Huomenna jatketaan kello 7 aamulla. Rotuori reippaassa sinun seurannasi Niki Viheriävaara puhetta muun muassa huomenna avautuvasta Hailuodon sillasta. Ja sen lisäksi huomenna puhutaan eläinlääkäri Matias Lemisen kanssa kesän lemmikin, tai kesän ja lemmikin yhteiselosta. Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivän lähetyksessä. Noniin, ei siinä. Moi moi!

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipänsistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Lucky five.

0: keskusteluja.
1: Tämä, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.